гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваю сінхроннасць. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.

Апостольское читання. Соборне послання апостола Якова, 2 розділ, 14-26 вірші. «Якая корысть, браты мои, коли хтось буде казать, что мае веру, а справу не буде мець? Хіба може гэтая вера уратаваць яго? Калі брат ці сестра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень, а хто-небудзь з вас скажа: «Ідзі з мірам, грэйцеся і наядайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць? Так і вера, калі не будзе мець справаў, то яна мёртвая сама па сабе. Але нехта кажа: «Ты веру маеш, а я справы маю. Пакажы мне веру тваю без справ тваіх, а я пакажу табе веру маю ў справах маіх. Ты веруеш, што Бог адзіны? Добра робіш, і дэманы веруюць і трымцяць. Дык хочаш ведаць ты, чалавек бяздумны, што вера без справ мёртвая? Хіба Аўраам, айцец наш, не справамі апраўданы быў, калі паклаў сына свайго Ісаака на ахвярнік? Бачыш, што вера садзейнічала справам яго, і праз справы вера стала дасканалаю? І здзейснілася пісанне, у якім сказана: «Вераваў Аўраам Богу, і гэта было залічана яму як праведнасць, і ён быў названы другам Божым». Бачыце, што справамі апраўдваецца чалавек, а не толькі вераю. Так і Раав, блудніца, хіба не справамі апраўдалася, прыняўшы вестуноў і адправіўшы іх іншым шляхам? Бо як цела без духа мёртвае, так і вера без справаў мёртвая.

Разважанне над апостольскім чытаннем. Вера без справ мёртвая. Тэма суадносін веры і нашых справаў – гэта тое, што вызначае нашую хрысціянскую ідэнтычнасць і нашу хрысціянскую сапраўднасць. Як не можа быць музыканта без музыкі, ці паэта без вершаў, так не можа быць і хрысціяніна без хрысціянскага дзеяння. Вера і справы – як пытанне жыцця і смерці для хрысціяніна. Адзначым наша першае сцверджанне. Вера і справа – гэта як душа і цела ў прыродзе чалавека. Смерць ёсць тым станам, калі душа і цела раз'ядноўваюцца. Цела памірае, а душа робіцца прывідам. Калі раз'ядноўваюцца вера і справа, у такім выпадку прыходзіць смерць хрысціянскай душы і асобы хрысціяніна. У выпадку такой смерці пачынае існаваць ужо не сам хрысціянін, а яго пачварлівы прывід, які яшчэ захоўвае нейкае падабенства хрысціянства, але насамрэч такім ужо не з'яўляецца. Такі чалавек свядома, ці можа не ўсвядомлена, выкарыстоўвае толькі знешняе аблічча хрысціяніна, каб захаваць свой звыклы імідж ці нейкае становішча. А фактычна, такі хрысціянін становіцца пачварлівай карыкатурай на хрысціяніна сапраўднага. Людзі, якія шукаюць Хрыста і жадаюць убачыць яго святы вобраз у жыцці і справах тых людзей, якія называюць сябе хрысціянамі, сустракаюцца нярэдка з карыкатурай і імітацыяй хрысціяніна. Апостол Якаў разважае пра дапамогу бліжняму. Ён піша: «Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а спраў не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго, калі брат ці сестра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень? А хто-небудзь з вас кажа: «Ідзіце з мірам, грэйцеся і наедайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць?» Так і вера, калі не будзе мець спраў, то яна мёртвая сама па сабе. Такім чынам, на думку апостала, дапамога бліжняму, таму, хто патрабуе гэтай дапамогі, ёсць адной з тых справаў, якія ажыўляюць веру. Сапраўдная вера не можа быць абыякавай да чалавечага гора. Асабіста для мяне самае адказнае чытанне Евангелія за цэлы год – гэта той дзень, калі мы чытаем тэкст пра Божы суд над чалавецтвам. Якімі крытэрыямі Господь ацэньвае дзейнасць людзей? Дагматычнай дакладнасцю вызнання веры? Ці, можа, дакладнасцю ў выкананні рэлігіёзных абрадаў? Ці, можа, строгасцю выканання пастоў і чытання малітоўных правілаў? Аказваецца, не гэта вызначае вырак Божы адносна чалавечага жыцця. «Бо быў галодны, як кажа Христос, і вы далі мне есці. Быў сасмяглы, і вы напаілі мяне. Быў падарожны, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы адзелі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. У цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне». Калі гэтыя справы ёсць у нашым жыцці, значыцца, мы можам спадзявацца, што наша вера не мёртвая. Мёртвасць веры без справ – гэта не толькі пра дапамогу бліжняму. Было б вялікай памылкай абмяжоўваць сэнс словаў «вера без справаў мёртвая» толькі такога кшталту дзейнасцю, якая цяпер завецца сацыяльнай работай. Тут мы можам узгадаць казус двух родных сясцёр з бліжняга вучнёўскага атачэння Господа Ісуса – Марфу і Марыю. Марфа суцэльна арыентавана на справы служэння, Марыя, наадварот, занятая справай спасціжэння веры. І Христос кажа, што менавіта Марыя абрала лепшае ў параўнанні з яе сястрой Марфай. Ці супярэчыць гэта сэнсу словаў апостала Якава? Супярэчлівасць можна ўбачыць толькі пры павярхоўным чытанні словаў апостала. Прыклад дапамогі бліжняму – гэта толькі першы прыклад у яго аргументацыі да пацверджання сфармуляванага тэзісу «Вера без справ мёртвая». Звычайна, пацвярджальныя аргументы падаюць па меры іх сэнсавага ўзрастання ад меншага да большага. Першы прыклад вельмі сур'ёзны, але не галоўны. На што ж далей спасылаецца апостол Якаў, калі тлумачыць, што вера без справ мёртвая?
Ён звяртае нашую ўвагу на прыклад Аўраама. Аўраам усё сваё жыццё аддае на справы веры. Ён адкрыты да дыялогу з Богам. Ён услухоўваецца ў Божыя словы і з іх вучыцца разуменню Гасподняй волі. Ён выхоўвае сябе ў паслушэнстве да Божых рашэнняў адносна сябе, свайго жыцця і лёсаў сваёй сям'і. Дык якія ж справы былі ў праайца Аўраама? Гэта былі справы, народжаныя шчырай і глыбокай верою. Парадаксальнасць слова апостала Якава ў тым, што іх можна чытаць наадварот, і значнасць сэнсу будзе не меншая. Справы без веры мёртвыя, як і вера без справаў. Аўраам практыкуе справы веры, і ў яго пастаянным дыялогу з Богам, у вывучэнні Божай волі, у служэнні Господу, у выкананні наканаванай яму і яго нашчадкам сусветнай місіі, ва ўтрыманні Божага слова і Божай праўды. Усё гэта справы веры. Гэта тыя дзеі, якія робяць веру жывой і дзейснай. Менавіта гэтыя справы веры – аснова жыцця кожнага пакліканага Богам. Гэта тое першачарговае, што павінен рабіць кожны нашчадак Аўраама па веры. Такім чынам, справа веры – жывая малітоўная размова з Богам. Справа веры – свядомы і асэнсаваны ўдзел у таінстве святога прычасця цела і крыві Господа Ісуса. Справа веры – жыць Божым словам, яго вывучаць і ім натхняцца. Справа веры – жыць разуменнем рэальнасці Божага валадарства, жыць усведамленнем таго, што мы ў першую чаргу грамадзяне гэтай нябеснай айчыны, якая для нас павінна быць больш рэальнай, чым тое рэальнае, што нас акружае ў паўсядзённым жыцці. Справа веры – жыць жыццём Христовага цела, Яго Святой Царквы, жыць з усведамленнем таго, што кожны з нас – жывая часцінка гэтага цела Царквы, кожны з нас нясе адказнасць за жыццё гэтага арганізму.

Євангельське читання. Євангелля поводле Луки, 10 розділ, 17 по 24 вірші. Вернулися ж 70 з радостю, говорячи: «Господи, і демони покараються нам у ім'я Твоє». Він же сказав їм: «Бачив я сатану, що як маланка з неба упав. Вось, я даю вам уладу наступать на змеїв і скорпіонів і на усю силу ворожую, і ніщо не пошкодить вам. Однак тому не радуйтеся, що духи вам покараються, а радуйтеся, що імени ваші записані на небесах». У той час узрадувався духом Ісус і сказав: «Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти утаїв гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта малым дзецям. Так, Отче, бо гэта было добраўгодна перад табою». І, павернувшыся да вучняў, сказаў: «Усё мне перададзена айцом маім. І хто ёсць сын, не знае ніхто, акрамя айца. І хто ёсць айцец, не знае ніхто, акрамя сына, і каму сын хоча адкрыць». І, павернувшыся да вучняў, асобна сказаў: «Блажэнныя вочы, якія бачаць тое, што вы бачыце, бо кажу вам, што многія прарокі і цары хацелі бачыць тое, што вы бачыце, і не бачылі, і чуць тое, што вы чуеце, і не чулі». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Неверагодныя падзеі адбыліся з пункту гледжання тагачасных людзей. Апостолы Христовыя адным іменем Ісуса прымушалі нячыстых дэманаў пакарацца ім. У старазапаветныя часы пры панаванні магічных рэлігій у свеце многія людзі маглі спрабаваць неяк бараніцца ад уздзеяння злой дыявальскай сілы. Маглі спрабаваць праз магію неяк дамаўляцца з дэманамі ці ўступаць з імі ў нейкія саюзы. Але ніхто не мог падпарадкоўваць дэманам, ніхто не мог быць мацнейшым за іх. І вось апостолы, уражаныя да глыбінь іх душ, прыходзяць да Ісуса, каб засведчыць тую неверагодную сілу, якую яны атрымалі ў імя свайго настаўніка. Так, ён ёсць тым, хто яшчэ да стварэння бачнага свету назіраў падзенне дзяніцы з нябесных вышыняў да пекла. І Господь Ісус яшчэ раз пацверджвае сілу, якую ён дае сваім вучням: «Я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам». Гэтае дабраславенне і гэтая сіла Хрыстовая застаецца ў жыцці хрысціянскай царквы. Кожны верны вучань і вучаніца Хрыстовая ў той ці іншай меры могуць рэалізоўваць яе. Аднак у нашым жыцці часта бывае так, што нават хрысціяне маюць нейкі забабон

Што рабіць, калі знікае жаданне маліцца? Што рабіць, калі малітва раптам знікае з жыцця? Чалавек адкрывае малітваслоў, але не знаходзіць у сабе жадання чытаць. Звяртаецца да Бога, але не чуе адказу. Унутры назапашваюцца сумненні, стомленасць, нейкая духоўная пустата, і ўсё ж няма жадання адмовіцца ад Бога. Як выйсці з гэтага стану? Магчыма, перш за ўсё трэба перастаць спрабаваць вярнуць тое, што было раней. Духоўнае жыццё, сапраўды, можа ўжо ніколі не стаць ранейшым, але гэта не абавязкова азначае, што яно стала горшым. Святыя і духоўныя настаўнікі не раз гаварылі пра перыяды духоўнай сухасці, калі чалавек не адчувае ні радасці малітвы, ні Божай прысутнасці. У такія хвіліны можа здавацца, што сам Бог адышоў. Але досвід хрысціянскай традыцыі сведчыць – маўчанне Бога не азначае яго адсутнасці. Асабліва выразна гэта бачна ў гісторыі праведнага Іова. Бог прысутнічае побач з ім і ў час пакутаў, але сам Іо здольны зразумець гэта толькі пасля выпрабавання. Архімандрыт Сафроній Сахараў, разважаючы пра досвід старца Сілуана, пісаў, што яго сыходжанне ў пекла стала падрыхтоўкай душы да сустрэчы з Хрыстом. Час духовной пустоты может стать не концом веры, а ее поглыблением. Аднак не кожную стомленасць трэба адразу тлумачыць выключна духоўнымі прычынамі. Часам за нежаданнем маліцца стаяць звычайнае выгаранне, недахоп сну, стома ці цяжкі эмацыйны стан. Тады чалавеку неабходны адпачынак, спакой і аднаўленне сіл. Іншай прычынай можа быць пачуццё віны за грэх, які чалавек не хоча прызнаць. Тады шлях да малітвы праходзіць праз шчырае пакаянне і споведзь. Святы Феафан Затворнік раіў у выпадку падзення не заставацца ляжаць. Упаў, устані, ідзі далей. Хрысціянская духоўнасць не патрабуе ад чалавека бездакорнасці. Яна патрабуе не спыняць рух да Бога. Часам праблема ў тым, што малітва пераўтварылася ў механічны рытуал. Тады карысна спрасціць ці памяняць правіла. Не абавязкова адразу брацца за доўгія малітвы. Можна ўважліва прачытаць адну малітву, Ойча наш, паўтарыць Ісусаву малітву, або проста сказаць Богу сваімі словамі: «Господзе, у мяне няма ні сіл, ні жадання маліцца, сэрца маё астыла, але я хачу быць з табою, дапамажы мне». Малітва не заўсёды пачынаецца з пачуцця. Часам яна пачынаецца з маленькага намагання волі, а потым паступова вяртаецца ў жыццё. І яшчэ адны дзверы ў малітву заўсёды застаюцца адкрытымі. Падзяка. Калі няма сіл прасіць, можна проста падзякаваць Богу за пражыты дзень, ежу, дах над галавой, блізкіх людзей, за тое добрае, што ўжо атрымана. Успамінаючы Божыя дары, чалавек паступова заўважае тое, чаго раней не бачыў. Таму духоўную

Сухасть варто сприймати не тільки як пустиню, але і як час чекання. Чекання Бога не означає бездійності. Гэта терпяліве заставання побач з ім, нават калі серце маўчыць. Бо вера часам заключаецца не ў тым, што мы адчуваем Божую прысутнасць, а ў тым, што не адчуваючы яе, усё роўна працягваем яго шукаць.

Свобода чоловіка як основоположна християнська коштовність, християнське асенсування чоловічого права на свободу слова. Серед світського громадства існує міркування тим, що християнство сприяє розвитку у чоловіку так званої рабської психології, обмежовує свободу особи і спиняє її розвитку. Особливо моцний такий пункт глядження на постсовєтські простори, де ціле десятигоддя офіційна пропаганда узрощувала тезу інтелектуальної недосконалості і згасання релігії. Погляд збоку бачить у церковному житті нав'язані відносини, які приводять до знішнього підпорядкування волі чоловіка ніякій доктрині чи до наставника, коли кожен змушений лічитися з кимсь, принцип ієрархічності, і приймати певне міркування, догматичність. Нередко з боку і самих християн, які не мають ґрунтовних богословських ведів і справжньої духовної традиції, проповідується щось подобне на рабську психологію. Безумовна послухмяність, повна покорливість уладам, абсолютне непротивлення злу і так далі, і так далі. І сапраўды, самая бадай вялікая праблема ў тым, што хрысціяне самі недастаткова ўсведамляюць ролю свабоды ў сваёй хрысціянскай традыцыі жыцці і свядома ці неўсвядомлена адмаўляюцца ад яе на карысць вузкасці мыслення, нейкага рэлігійнага фанатызму, абрадавасці і абмежаванага рэлігійнага законніцтва. Такія стереотипи, як у світського громадства, так і особливо у самім християнському осяроддзі, перешкоджають проповіді Євангелля і повинні стати основною метою для деконструкції, для ствердження справжньої євангельської ролі свободи у житті особних християн і церкви у цілому. Чи зв'язане поняття свободи чоловічої особи з сутністю християнства? Чи це тільки видумка світської філософії? Поверховный погляд на христианство может привести до неправильной высновы. Ставши христианином, человек, небыто губляя свою особистую свободу. Але правда у тым, что свобода особы человека з'являється неотъемной часткой христианства. Як трапно сказал нехто с православных богословов, усё православное вероучение есть гимном свободе человека. Але што ёсць свабода па сваёй сутнасці? Свабода, паводле аднаго з філасофскіх азначэнняў, гэта магчымасць усвядомленай праявы чалавекам сваёй волі. Тым самым філасофскае разуменне свабоды паказвае нам на яе усвядомленасць. Гэтае і падобныя іншыя азначэнні моцна звязваюць свабоду з воляй і розумам чалавека. Згодна з новым запаветам, аснова хрысціянства – любоў, рэалізацыя якой немагчыма без свабоды. Як бы мы не разумелі любоў, мы будзем змушаныя прызнаць, што гэта не проста эмоцыі, а ў першую чаргу рашэнне волі. Менавіта свабода, як выява добраахвотнасці, з'яўляецца асновай любові. Любоў – это добровольная накерованность почуття и воли на іншую особу. Безвольная, ці змушаная любовь – это аномалия, ці, простей кажучи, нечто подобное на живый труп. Хто любить? Любить менавіта тому, что хоча, а не вымушаны. Таким чином, ствержаючи вершенство любови, християнство ствержає и свободу особы. У той же час справедливо будзе сказаць, што нельга чакаць любові ад чалавека, калі ён не свабодны. Гвалтам, прымусам можна дамагчыся толькі угодніцтва, крывадушнасці і, вядома ж, гневу. Ніякі прымус не здольны выклікаць любові ў адказ. Без свабоды няма любові, без любові няма хрысціянства. Кошт свабоды – адказнасць. Прыкмета рабства – безадказнасць. Раб не хоча і не можа адказваць за свае ўчынкі, якія не з'яўляюцца яго ўласнай ініцыятывай. І паколькі Бог гаворыць аб адказнасці, то тым самым ён сцвярджае і нашую свабоду. Вось такое асноватворнае значэнне свабоды вызначае або павінна вызначаць усе нам прамкі і ўласна-царкоўнага і грамадска-сацыяльнага жыцця хрысціяніна.
Свабода асобы ў стаўленні да царквы. Царкоўныя адносіны з'яўляюцца лагічным працягам узаемаадносін чалавека з Богам. Таму ўсё сказанае вышэй пра свабоду распаўсюджваецца і на адносіны ўнутры царквы. Адносіны чалавек-Бог, праходзячы ў плоскасць чалавек-чалавек, не павінны губляць сваёй якасці. Сутнасць хрысціянства ў духу любові, а не ў рытуальным буквоедстве. Абмежаванне свабоды асобы ў царкве з'яўляецца наступствам неразумення Божай любові. Бо любові, яшчэ раз гэта паўторым, не бывае без свабоды. Духоўныя і царкоўна-адміністратыўныя практыкі, прасякнутыя знешнім прымусам ці маніпуляваннем, сведчаць пра глыбокі крызіс хрысціянскай свядомасці ў той ці іншай царкоўнай супольнасці. Хрысціянства і свабода слова. Асновай свабоднай волі з'яўляецца свабода ведаў, інфармацыі, прычым абсалютна поўная, паколькі ўтойванне інфармацыі з'яўляецца асноўнай разнавіднасцю хлусні, якую выкарыстоўвае д'ябал. Дзеянні Бога кардынальна адрозніваюцца і, так бы мовіць, пакутуюць сваёй гранічнай шчырасцю і рэалізмам. Ён адкрыта гаворыць нават аб тым, што можа адвярнуць нас ад яго. Ён папярэджвае нас загадзя, не абяцаючы залатых гор і малочных рэк з кісялёвымі берагамі. Напрыклад, ён кажа: «Мяне гналі, будуць гнаць і вас», і шмат чаго іншага, што можа нас шакаваць. Свабода слова ў хрысціянскім разуменні мае глыбокія карані ў вучэнні Хрыста і аснова хрысціянскай этыкі. Гэтае паняцце цесна звязана з ідэямі ісціны, любові і адказнасці. У Евангеллях Ісус Хрыстос неаднаразова падкрэсліў важнасць ісціны, кажучы: «І спазнаеце ісціну, і ісціна зробіць вас свабоднымі». Спазнаць ісціну без свабоднага слова немагчыма. Такім чынам, свабода слова ў хрысціянстве разглядаецца як права і абавязак. Абмежаванне гэтага права прыводзіць да зневажання асноўных ісцін хрысціянскай веры.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. НАТО заявіла аб гатоўнасці адказаць на атаку Расіі. Швейцарія ўвяла новыя санкцыі супраць Беларусі. У Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў Польшчы «Єднасць». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Старшыня ваеннага камітэта НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявіў, што краіны Альянсу нанесуць значныя страты Расіі ў выпадку атакі на дзяржаву чальце. У НАТО ёсць каля 4000 старонак планаў абароны ўсходняга флангу. Яны прадугледжваюць розныя сцэнарыі – ад лакальнага крызісу да прымянення артыкула 5 Паўночна-Атлантычнага альянсу, заявіў Драгоне на штогадавай сустрэчы лідараў НАТО. Ён адзначыў, што абарончае планаванне НАТО прадугледжвае каардынацыю сілаў і хуткае разгортванне вайсковых кантынгентаў у выпадку эскалацыі сітуацыі. Драгоне падкрэсліў, што альянс мае неабходную ваенную структуру, сістэмы і ўзбраенні. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Баі» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. У зняволенні 500 дзён знаходзіцца Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага каналу «Беларускі гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Федэральная рада Швейцарскай канфедэрацыі пастанавіла ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Краіна далучылася да санкцыяў, прынятых яшчэ 23 красавіка еўрапейскім звязам. Змены ўступілі ў сілу 19 верасня. Абмежаванні супраць Рэспублікі Беларусь уводзяцца з улікам пастаяннай падтрымкі, якую Беларусь аказвае Расіі ў вайне супраць Украіны. У суботу, 19 верасня, у беластоцкім хабе «Новая земля» адбылася сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў Польшчы «Єднасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць релакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў, кажа старшыня прафсаюза Мікалай Мінкоў.
3: Мы зараз зарэгістраваліся, але мы не маем такой асобнай юрыдычнай асобы польскай, гэта насамрэч вельмі цяжка сваю асабістую. Мы з'яўляемся часткай прафсаюза Канфедэрацыя працы польскага. І як філія такая, у іх такая сістэма у гэтым прафсаюзе, у складзе шмат розных прафсаюзаў меншых. І мы з'яўляемся часткай гэтага прафсаюза, але маем таксама сваю незалежнасць і асабовасць.
2: Прафсаюз «Єднасць» ужо назапашвае першы вопыт дзейнасці ў Польшчы.
3: Мы аказваем кансультацыі па справах, звязаныя з працадаўцамі, узаемадносіны з працадаўцамі. Таксама, калі ёсць ўжо такія патрэбная дапамога больш юрыдычная, у нас ёсць юрысты ў прафсаюзе, якія могуць падгатовіць скаргу ў той жа ПІП ці напісаць у ЗУС і таксама скласці пазоў у суд працоўны. Тобто такая можа быць дапамога.
2: На сустрэчы прысутныя задалі шмат пытанняў, якія тычыліся праблем з банкамі і легалізацыяй, са звальненнямі ў сталым узросце, з рознымі канфліктамі з працадаўцамі. Прадстаўнікі прафсаюза заклікалі далучацца да іх шэрагаў, бо бараніць свае правы значна эфектыўней калектыўна і з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце rensia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чархов эфірпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ. Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
4: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі Білоруського радіо Рація. Мене зовуть Марина Савіцкая, і гэта проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў і тое, што яны, власна, ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. І вось ужо трэці канцэрт хутка адбудзецца «Love and Rave», якія былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
5: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Ну, так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслов.
4: Кто выступает?
5: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс, и еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Польський гурт «Трубадужи» сьогодні почав «Слови з музикою» у ефірі білоруського радіо Рація. Гэта пісня 1971 года. А пісні у гэтым стилі ярка вернуліся ў польскую прастору ў 2007 годзе разам з выхадам кампіляцыяў з цыкла «Polish Funk». Гэту пісню пачуем напрыканцы яшчэ раз, але ў інтэрпрэтацыі сучаснага гурту, што, дарэчы, стала прычынай супольнага праслухання арыгіналу. 26 верасня ў Беластоку пройдзе мерапрыемства пад знакам «Polish Funk». Будзе гэта ў некім сэнсе афтэр-парты да фестывалу «Усход культуры». Іншае вымярэнне, што праходзіў у ліпені ў нашым горадзе. Афтэр-парты пачне гурт «Торпідо», які сёння будзе з намі напрыканцы. А дыскатэку ў стылі фанк правядзе пасля канцэрту каманда «Soul Service». Застаючыся ў гэтай атмасферы, прапаную цяпер некалькі хвілін з цудоўнай постаццю Генрыка Дебіха, польскага кампазітара і дырыжора, які пасля вайны был сузаснавальнікам оркестры розрывковай польскіго радіа і тэлевізіі в Лодзі. Але не толькі. Шмат з кім працаваў пры фестывалах, канцэртах. Не пералічыць тут усяго, чым займаўся ў сваім жыцці гэты выдатны дырыжор і кампазітар. А загаловак гэтай песні «Бодзь вечорам в дыскотэце». Каліва вас на дыскатэку запрашаю. А мяне завуць Іло Карпюк, буду з вамі цягам гэтай гадзіны.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: От свободного песенного жанру переходим танцевальным кроком до итало-диско. Але гэта толькі на пачатак, бо з кожным словам песні «Ю-ю-ю». Бачым і чуем, што гэта не песня для гульні, але каб рэфлектаваць над нашым месцам у свеце і тым, як і ці мяняем свет, сярод каго жывем і на што мы згодны, як людзі ці грамадствы. Робіцца сур'ёзна. А да высноваў захвочвае шатландскі гурт «Арабстрап». Амаль на 30-годзе з'яўлення дэбютнага альбому. А той новы называецца «Half-Told Tales».

Arab Strap з нового альбому, 30 годов сценічної історії цього гурту і з годами ні аутентичність, ні сенс їхньої творчості не губляється. А наступна пісня буде авторства Ірми, у гэтым годзе ўжо адной, чы з ёю мы тут сустрэліся, а сёння вяртаемся да пісні 23-го года. Nothing compares to loving you. Ірма нарадзілася ў Камеруне, з сям'ёй пераехала ў пачатку стагоддзя ў Францію, дзе пачала спяваць у касцельным хоры, вучылася ігры на гітары, ды пачала знаходзіць спосаб адрэагаваць незразумелую рэчаіснасць дарослых. Менавіта праз песні. У кожнай песні ёсць гісторія, у кожнай гісторіі вобраз, а ў кожным дні новы світанак, гаворыць Ірма. Сама таксама піша сценарії і кіруе здымкамі да відэакліпаў, каб поўнасцю былі ейнымі аўтарскімі расповедамі.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Джон Ледженд с композицией «Daylight» – гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё РАЦЕ. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песню пераможцы мы паслухалі. На другім месцы «Giant Rooks» – «The Big Night Out». Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых трэкаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзе цікава ды музычна. Заставайцеся з намі.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Waste My Tears ад Джеймса Артура. Гэта эмацыйны поп-соул з магутнай паступова нарастаючай прадукцыяй і яркімі госпел-харамі. У цэнтры характэрны хрыплаваты вакал Джеймса Артура. Ён робіць песню асабліва шчырай і напружанай, а вялікі уздымны прыпеў надае ёй амаль гімнавы характар. Песня прысвечана прыняццю сябе, усведамленню ўласнай каштоўнасцю і рашэнню больш не марнаваць свае сілы на тое, што гэтага не заслугоўвае. Асаблівасць Waste My Tears у спалучэнні асабістай тэмы з маштабным амаль канцэртным гучаннем. Гэта першы сольны рэліз Артура пасля леташняга альбома Pisces, а сама песня ўжо гучала на яго канцэртах і была афіцыйна выпушчана пасля вялікай цікавасці з боку слухачоў. Джеймс Артур, Waste My Tears.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что трэба, только зайсти на сторонку рация.com, знайсти спасылку сусветный хит,

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Miami for the Weekend – гэта песня, якая працягвае фірмовае спалучэнне Dead Poets Society. Цяжкія гітары і магутная рытм-секцыя тут суседнічаюць з выразнай мелодыкай і моцным эмацыйным напружаннем. У новым матэрыяле гурт асабліва актыўна працуе на кантрастах. Цяжар супраць уразлівасці, бунт супраць меладычнасці, агрэсіўная энергія супраць больш асабістых эмоцый. Miami for the Weekend – апошні сінгл перад выхадам новага альбома «Monarch», запланаванага на 2 кастрычніка. Кружэлку прадзюсаваў Пол Міні, вядомы па працы з 21 Pilots і Pierce the Veil. А гурт называе працу найбольш поўным увасабленнем уласнага музычнага характару. Dead Poets Society – Miami for the Weekend.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: музичної цікавостки.
1: Чому після тишині музика може здаватися гучнішою і міцнішою? Тишина у музиці – це не просто відсутність гуку. Короткая пауза примушає мозг чекати протягу. І чим більш напруженим було те, що гучало перед нею, тим міцніше становиться чекання наступної ноти. Тому вертання музики після паузи часто сприймається значно більш драматично, навіть коли реальна гучність амаль не змінилася. Гэта звязана з тым, што наш слых пастаянна спрабуе прадказаць, што адбудзецца далей. Калі рытм альбо мелодыя раптоўна абрываюцца, мозг працягвае іх унутры і чакае моманту вяртання. Менавіта таму добра пастаўленая пауза перад прыпевам альбо кульмінацыяй можа стварыць большае напружанне, чым дадатковыя інструменты. Гэты прыём асабліва добра працуе ў поп, рок, электронік данс-мюзык і нават у класічнай музыцы. Продюсеры часам на імгненне прыбіраюць амаль увесь акампанемент перад дропам альбо прыпевам. І калі вяртаюцца бас, ударныя і астатнія інструменты, слухач адчувае сапраўдны выбух энергіі. Таму адзін з самых моцных інструментаў музыканта часам не гук, а момант, калі гуку няма.

21 верасня 1934 года нарадзіўся Леонард Коэн, канадскі спявак, паэт і аўтар песень, адна з самых уплывовых постацей аўтарскай музыкі 20-го стагоддзя. У 1972 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Ліам Галахер, брытанскі рок-спявак, вакаліст Оэзіс і адзін з галоўных галасоў брыт-попу. 22 верасня 1958 года нарадзіўся Андрэа Бачэлі, італьянскі тэнар, адзін з самых вядомых класічных красовер-выканаўцаў у свеце. У 1958 годзе, у гэты ж дзень і ў гэтым жа годзе, на свет з'явілася Джоан Джет, амерыканская рок-спявачка і гітарыстка, легенда жанру і вакалістка Джоан Джет і The Blackhearts. 23 верасня 1930 года нарадзіўся Рэй Чарльз, амерыканскі спявак і піаніст, легенда соулу, рытм-н-блюзу і джаза. У 1949 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Брус Спрынгстін, амерыканскі рок-спявак, гітарыст і аўтар песень, адзін з самых вядомых рок-музыкаў у гісторыі. 24 верасня 1941 года нарадзілася Лінда Маккартні, амерыканская музыкантка, клавішніца і вакалістка Wings, якая выступала разам з Полом Маккартні. У 1969 у гэты ж дзень нарадзіўся Шон Крэхан, амерыканскі музыка, сузаснавальнік і перкусіяніст Slipknot, вядомы пад псеўданімам Клоун. 25 верасня 1968 года нарадзіўся Уилл Сміт, амерыканскі рэпер, які атрымаў вядомасць у дуэце DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince і стаў лаўрэатам Грэмі. У гэты ж дзень на свет з'явіўся Дональд Гловер, Childish Gambino, амерыканскі рэпер, спявак і аўтар песень. 26 верасня 1898 года нарадзіўся Джордж Гершвін, адзін з найвялікшых кампазітараў 20-го стагоддзя. У 1948 у гэты ж дзень на свет з'явілася Алівія Ньютон-Джон, брытанска-аўстралійская спявачка, сусветная поп-зорка, выканаўца шматлікіх хітоў 70-х і 80-х. 27 верасня 1947 года нарадзіўся Міт Лоуф, амерыканскі рок-спявак, вядомы легендарным альбомам «Bart Out to Hell», адным з самых прадаваных альбомаў у гісторыі. У 1984 у гэты ж дзень на свет з'явілася Аўрыл Лавін, канадская поп-рок-спявачка, адна з галоўных зорак поп-панку 2000-х гадоў. 28 верасня 1938 года нарадзіўся Бі І Кінг, амерыканскі соул і R&B-спявак, легендарны выканаўца «Stand By Me». У 1929 у гэты ж дзень нарадзілася Лата Мангешкар, індыйская спявачка, адна з самых знакамітых і ўплывовых вакалістак у гісторыі індыйскай музыкі. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Хроніка.
1: При мікрафоні Ева Бардзілоўская. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны. І пра тое, як гэта адбывалася, распавядаем у нашай рубрыцы.
0: Хроніка.
1: У Мінск 15 верасня прыехаў з візітам спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Джон Коул. Прыехаў ён для перамоваў з Александрам Лукашэнкам. 16 верасня Джон Коул паведаміў пра вызваленне 25 чалавек па памілаванні. Вось што Коул тады сказаў беларускім праўладным журналістам.
2: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжится.
3: I think we're making great progress and everything will continue.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. And as a show of goodwill, в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. And in exchange, the United States Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
4: Лакокраска и Беллесбумпром.
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Сярод вызваленых 25 палітвязняў, напрыклад, Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык, удзельнікі гурта «Турбэнд», якіх асудзілі на 8, 9 і 7,5 гадоў калоніі адпаведна. Музыкі «Турбэнд» былі затрыманы ў Рагачове 28 кастрычніка 2022 года. Першапачаткова ім некалькі разоў запар прызначалі адміністрацыйныя арышты, пасля чаго мужчын перавязлі ў СІЗА. Падчас іх зняволення ўлады признали экстремистскими материалами песни, клипы и социальные сетки гурта. А в студзені 2023 года сам «Турбэнд» был внесен КДБ у перелік экстремистских формаванняў. На волю выйшла таксама і Яна Пінчук, якая мела адзін з самых працяглых тэрмінаў сярод вызваленых. У чэрвені 2023 года яе асудзілі на 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Дзяўчыну затрымалі ў Санкт-Пецярбургу ў лістападзе 2021 года, а ў жніўні 2022 экстрадавалі ў Беларусь, нягледзячы на меркаванне камітэта ААН па правах чалавека аб недапушчальнасці экстрадыцыі. Яну Пінчук абвінавацілі па для 5 артыкулаў крымінальнага кодэкса. Вызвалілі таксама Таццяну Кузіну, даследчыцу-экспертку ў галіне дзяржаўнага кіравання і сузаснавальніцу школы маладых менеджараў публічнага адміністравання СІМПА. Яе затрымалі ў Менску ў чэрвені 2021 года ў аэрапорце. У сакавіку 2023 года Менскі гарадскі суд прызначыў Кузінай 10 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Яе абвінавацілі ў закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы, змове з мэтай захопу ўлады неканстытуцыйным шляхам і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Таксама на волі выйшла Людміла Чэкіна, была і генеральная дырэктарка Тутбай. Яе затрымалі ў маі 2021 года разам з іншымі супрацоўнікамі медыя. А потым Чэкіну асудзілі на 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. У яе справе фігуравалі артыкулы аб закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоды нацыянальнай бяспецы, ухіленне ад выплаты падаткаў і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Сярод вызваленых і Святлана Якубовіч, жыхарка Гомеля і валанцёрка праваабарончага цэнтра «Вясна». Яе затрымалі ў канцы 2024 года. У лістападзе 2025 Гомельскі абласны суд прызначыў ёй 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму і штрафу 500 базавых велічыняў. Яе мужа Станіслава Мачалава па той жа справе асудзілі на 4 гады калоніі строгага рэжыму. Гэта толькі некалькі з 25 імёнаў вызваленых палітвязняў. А пасля вызвалення іх прымусова перамясцілі ў Літву. Распавядзем, як іх там там чакалі. Наприклад, сустрець былых палітвязняў прыйшоў таксама вывезены раней у Літву былы палітвязень сябра грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі.
5: Асабіста я чакаю зараз Алену Лазашык і Яўгена Юшкевіча, бо з Юшкевічам мы сядзелі ў адной калоніі і даволі цесна спілкаваліся падчас нашай камандзіроўкі, калі так можна выказаць. А Алена Лазашык з'яўляецца маёй калегай па «Еўрапейскай Беларусі». Ось, і я зачуваю сваю сяброўскую і калегіяльную адказнасць за тое, што з ёй адбываецца. Я вельмі ўсцешаны, што мы зараз чакаем яе тут. Але, канешне, сам той факт, што выпусцілі гэтым разам, здаецца, то пакуль толькі 25 чалавек, гэта не вельмі, канешне, абнадзеюючы тэмп. Тым больш, што з мінулага тэрміну, там, здаецца, было вызвалена 250 чалавек ці каля таго. А за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі. І амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах. Таму канвеер не спыняецца. І лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае. І ён як браў закладнікаў, так і бярэ закладнікаў. І вырашаць гэтую схему трэба ліквідуючы злачынны рэжым, а не гандлюючы з ім за кожнага чалавека. Хаця я разумею, што для кожнага асабіста вельмі добра, калі яго вызвалілі. Я быў рады, што вызвалілі мяне, што мае сваякі не так пакутаюць, як раней. Але гэта не вызваленне Беларусі. Пра гэта трэба разумець. І з гэтага гледзяча трэба сыходзіць у адносінах з Лукашэнкам і яго злачыннай фігурай.
6: Владзімір Мацкевіч, філосаф, былы палітвязень. Год назад выйшаў. Зараз сустракаю новую партыю тут. Андрей Александров, даўні сябра. Мы там, здаецца, гадоў там, ну, не ведаю, амаль 30 знаёмыя. І сябравалі ўвесь гэты час. Ну і жонку яго, Зорачку, Ірину, якая нават на фотаздымках свеціцца. Я памятаю, як мы пересекаліся на Валадарцы, калі нас разам там у розныя суды вазілі, але в адзін час. Ірина заўсёды зяла з усмешкаю.
7: Позитивная
6: моцная,
7: такая,
6: позитивная так? дзяўчына. Mm-hmm. Ну і ще шмат. І Таня Кузіна, з якой таксама на Валадарцы там былі ў суседніх камерах. Павел Белаус, якім таксама там прыходзілася сустракацца. І да гэтага быў знаёмы. Наважылаў, там калега Александрова. Ну, не кажучы пра, зноў жа, Кірылу Пазняка. Шмат людзей, з якімі быў знаёмы даўно, і вось нарэшце іх вельмі чакалі. У мяне проста зараз стужка перапоўненая прывітаннямі ад тых, хто не можа прыехаць, каб ты самы павітаў ад іх імя.
7: Вы былі на тым баку, як кажуць, і ўсё гэта зведалі на сябе. Мы, напэўна, не можам гэтае пачуцці перажываць так, як вы. Усё ж такі мы не сядзелі за кратамі. Вось калі ўзгадаць тыя пачуцці цяперашнія, вось што вы адчуваеце?
6: Вельмі цяжка апісаць гэтыя пачуцці, бо радасць са слезамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутаюць зараз, бо я ведаю там вось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вельмі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў няма і зараз. Шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
8: Дмітрий Радашкевич, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякуй, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае, звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і даволі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
7: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
8: Ну, радасныя, чакаюць сем'і. Бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
9: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх сем журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра. Дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ужо пакаранне, зняволення і вже після політичного зняволення застався в Білорусі, їх усе рівно переслідують, їх контролюють. Ми бачимо нові кримінальні справи, ми бачимо в обшуки, і переслід не спинявся. І не спиняється, і до цього часу ми по даних, по признанню політзняволених, по репресіям серед журналістів, ми бачимо, що репресії відбуваються з не меншою інтенсивністю.
10: Маленька обвестка, про 5 хвилин уже приїжджають наші політзняволені. Не усі з їх готові будуть йти до медів. Насамперед, більшість хотіла приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимося за це з повагою. І вони приїдуть ось сюди, всі пройдуть. І ті, хто захоче залишитися, порозмовляти з медами, будуть такі герої-героїні, вони залишаться. Тому, коли ласка, давайте з повагою до цього поставимося.
11: Всім привітання!
1: Серед визволених журналіст і медіа-менеджер Андрей Олександров. Його затримали у студені 2021 року разом з Іриною Злобіною. Пізніше Олександров і Злобіна оженілися у СІЗА. По справі «Білопан» Олександрова обвинувателі поводлі артикулу об організації діянню, які грубо порушають громадський порядок, ухилення від виплати податків, уділі в екстремістській формуванні і здраді державі. У кастричнику 2022 року Мінський обласний суд призначив йому 14 років колонії. Разом з Олександровим по цій же справі вийшла на волі ягоная жінка Ірина Злобіна. Її осудили на 9 років колонії поводлі обвинувачуванням у організації діянню, які грубо порушають громадський порядок і здраді державі. Злобіна займалася власним бізнесом у сфері квіток і сувеніру, а так само скончила факультет філософії і соціальних наук Білоруського державного університету. А ось голос Андрея Олександрова одразу ж після переміщення у Вільню.
12: Поглядите, як перенес. Троху похудел. Покинув родимі 30 кіло ваги. Ну, все нормально. Настрой добрий. Вельми рады, що гэты амаль 6 гадоў скончыліся. І вельми спадзяюся, що гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволені, якія вельми чакаюць працягу гэтага працэса. Тому будзем чакаць усіх.
10: Дзе твая жонка?
12: Жонка моя недзе.
10: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
12: Да, мы не бачыліся 4 гады, якраз з 1 вересня у нас 4-я годовина шлюбу, яким ми побралися у СІЗА. Тому у нас сьогодні так, великий день.
10: Андрій Олександров і Ірина Злобіна.
12: Так.
10: Політв'язні, які не бачилися 4 роки, але побралися 4 роки назад шлюбом у тюрмі менавіта.
1: Ще один визволений – Павел Білавус, засновальник крами «Символ Бай» і культурний менеджер. Його затримали у листопаді 2021 року. Спочатку він некілька разів отримлював адміністраційні арешти, після чого супроти його розпочали кримінальну справу. У травні 2023-го його осудили на 13 років позбавлення волі у колонії у зміцненого режиму. Так само Павел був уключений у спіс терористів. І ось його голос.
13: Всіх автобусом собрали і привезли.
14: В яких шапках чи
13: ні? Ні, просто глядели вниз і все.
14: Чи є у вас паспорт?
13: ID-карта. Мені віддали мою ID-карту.
14: Паспорт не віддали?
13: Со мною, коли затримали, була, ось я поспів зробити нову ID-карту, і за цю ID-карту і відпустили.
15: Павел, як ти перенес за ці роки? Як здоров'я?
13: Не при усіх. Ну, треба провіратися, тяжко було. Різні були обставини, різні місця, тяжка праця, але ну, збільшого нормально. Сьогодні їхав і відчувалося, що нібито це 5 років, як один день пролетіли. Такое відчування, що ну, сьогодні віддалею, щоб будемо глядіти.
15: Як до тебе ставилися, чи не було, скажімо так, зловживання в твій раз?
13: За 5 років різне було, тут вже якби, одним словом не розкажеш. Шмат чого відомо, але поки усі не тут, лепше не говори.
1: У спісі визволених так само Олександр Чумаков, музика, майстер по виробі гусляв і удільник гурта «Старий Ольса». Чумаков шмат годов займався середньовічною і білоруською традиційною музикою, виступав з гуслями і іншими стародавніми інструментами, перекладав на білоруську мову ірландську героїчну поезію. У 2020 році він удільничав у білоруській агучі серіала Netflix «Відьмак», виконавши білоруську версію пісні «Toss a coin to your witcher». «Дай дукат Візьмаку». Олександра Чумакова затримали у снежні 2025 року по справі культурницької ініціативи «Дозорау». І тут я пропоную послухати пісню «Дай дукат Візьмару».
16: Тоді, як стіплий бард, угожить шлях поспів, Геральту, що зриві, узнік гэты спів. Сышліся белый волк, и дьявол со стеною, служакаў эльфаў, хто трызняць ванною. Яны прыйшлі ў мане, пад манам бачыць Бог, разбілі мне лютню, далі па зубах, рагамі дзвінь.

0: «Вясна». Правабрончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Хроніка.
1: Працягваем распавядаць, як сустракалі ўжо былых палецняволеных у Вільні. Падчас сустрэчы праваабаронца «Вясны» Уладзімір Лапковіч у эфіры «Радыё Свабода» заклікаў вызваленых палетвязняў, а таксама родных і блізкіх, паведамляць праваабаронцам інфармацыю пра людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах.
2: Мы таксама, вядома, вельмі спадзяваліся, што вызвалення будуць, і бачна, што мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася. Таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызваленых да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. І бо мы можам, бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз узваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі. І мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы то, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязнем. Мы ведаем то, што шмат каму в калоніях прапаноўвалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І то, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, это вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, каб таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шанцы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
1: А тым часам фонд «Байсол» планаваў сабраць для нововызваленых палятвязняў 25 тысяч еўра і зрабіў гэта менш, як за 7 гадзін. Пры гэтым збор завершыцца толькі праз месяц, 16 кастрычніка. Ужо цяпер на рахунку ініцыятывы звыш 33 тысяч еўра. Пра такую падтрымку беларусаў і далейшае размеркаванне фінансаў прадстаўнік «Байсол» Антос Жукаў распавёў журналістцы беларускага радыёрацыя Марыне Савіцкай.
3: Калі толькі вы вышли политвязни, вы одразу же запустили этот самый сбор. Вы были подрыхтованы уже?
4: Безумовно, мы рыхтавалися на сам рэч яшчэ шыра кажучы с траўня, тому у нас уже у траўні был сбор, тому что были чутки, что разом с американским пастором приедет наш великий сябар спадар Коул, однако тады гэтага не здарылася, но мы бачим, что хіба идут довольно складаные перамовы, тому ситуация такая, что мы уже были подрыхтаваны с траўня і вельмі чакалі, калі зноў выпусцяць людзей. Ну і вось толькі ў верасні, так, як бачна, спатрэбіўся збор, і мы вельмі цешымся, што гэтыя 25 чалавек на волі.
3: Разам з тым вы суму сабралі за суткі. Чаканы такі для вас вынік, такая падтрымка?
4: Я бы сказаў нават, што не за суткі, а нашмат менш гэта нам заняло, каля 7 гадзін, калі я не памыляюся. Безумоўна, мы чакалі. Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было таких вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект. Людзі разумелі, што гэтыя людзі знаходзяцца ў замежжы, што ім лёгка будзе потым атрымаць гэту дапамогу сабраную. Таму все чыннікі склаліся, і мы бачым эфекты гэтага.
3: Чые прозвішчы, на твой погляд, у першую чаргу паўплывалі на хуткасць збору?
4: Мне здаецца, все ж такі, што гэта і Павел Белавуз, музыкі Торбенду, ведаеце, гэта такія сімвалы, можна сказаць, пратэсту 20-го году, так, іх песні, здаецца, тады паўсюль гралі сярод пратэстоўцаў, увогуле вельмі збіралі мільйони праглядаў, так, таму безумоўна тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні. Здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
3: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
4: Бо безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожна атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
3: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызваленне. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
4: У нас ужо паўставалі часам такія падобныя пытанні, што мы заявілі, што мы збіраем грошы менавіта на гэтых 25 чалавек, таму, мне здаецца, справядліва было б адкрыць ўсё ж такі іншы збор на новую групу палітвязняў, бо мы аб'яўлялі збор ўсё ж такі на гэтых людзей, і калі выйдзе новая група, то, безумоўна, мне здаецца, гэта будзе новы збор, але я насамрэч веру ў беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, што мы, думаю, без праблем збярэм і для новай групы палітвязняў.
1: А каб атрымаць дапамогу ў межах збору, былому палітвязню трэба запоўніць форму або звярнуцца непасрэдна ў байсолу. Зрабіць гэта можна да 16 сакавіка 2027 года.
5: Пачуццё уласнае годнасці, рэч загадкавая.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзілоўская. Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». На аснове задакументаваных гісторый у дакладзе дэталёва паказана, як сілавікі і суды удзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека на ўсіх стадыях крымінальнага працэсу ад моманту затрымання да пераследу пасля вызвання.

0: якія выпалі за час пазбаўлення волі. Ён пакутаваў ад праблем з прастатай і звяртаўся па псіхалагічную дапамогу, каб справіцца з тым, што ён ахарактарызаваў як наймацнейшае гнеў і лютасць. Гэта толькі частка задокументаваных гісторый групай незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Свой новы даклад «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе» група прадаставіць нашай 13-й сесіі Савета па правах чалавека. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
1: Высокий ропост жмогу стейсис висьем.
2: Права чоловіка для всіх.
3: Всі права людини для всіх.
4: Усі права чоловіка для всіх.
5: Весна. Правооборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно-Подляшский.
0: 99,2 FM. Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 13 у Беларуси, 12 у Польши. Падчас атакі на Москву Украіна ў першыню ўжыла балістычную ракету, паведаміў Зяленскі. У Беластоку адбылася сустрэча беларускіх журналістаў. Свята бульбы ў гміне Міхалова. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Падчас атакі на Москву збройныя сілы Украіны ў першыню ўжылі украінскую балістычную ракету. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі пацвердзіў пашкоджанне ключавога нафтаперапрацоўчага заводу ў Москве. Выкарыстоўваліся ФП-1, РЗ-100, МІЧ-2000, Паляніца, Вендета, Фурія, Барс, Фламінга, Студзень, Пелікан. Пра гэта Зяленскі заявіў у сваім звароце. Паводле яго слоў, Москва павінна не будаваць эшалонаваныя кольцы супрацьпаветранай абароны за кошт іншых рэгіёнаў, а спыніць жорсткую вайну і выбраць мир. На столе ёсць крокі да деэскалацыі ў энергетыцы, харчовай бяспецы. Патрэбна палітычная воля. Дзякуй усім, хто ўмацоўвае магчымасці далёкага дзеяння Украіны. Я ўдзячны усім, хто дапаўняе нашыя доўгатэрміновыя адказы санкцыйнымі адказамі, сказаў Зяленскі. І ў працяг тэмы Украіна можа не публічна адрэагаваць на працу ў Беларусі рэтранслятараў, якія дапамагаюць кіраваць расійскімі дронамі. Пра гэта позірку заявіў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле украінскага боку, 4 рэтранслятары ў Гомельскай вобласці аднавілі працу ў верасні. Яны павялічваюць далёкасць палёту беспілотнікаў і дазваляюць кіраваць імі ў рэжыме рэальнага часу. У Беластоку адбылася сустрэча беларускіх журналістаў, на якой прадстаўнікі Белсату, нашай Нівы, Гродна Лайф распавядалі пра тое, як журналісту выгнанні шукаць працу і прадаваць свае ідэі. Пра сустрэчу распавядае адна з арганізатарак Зоя Хруцкая.
4: Журналісты самі запатрабавалі штосьці ў такім фармаце, калі яны змогуць зрабіць прапановы ці расказаць пра тое, як яны шукаюць працу і атрымаць зваротную сувязь ад менеджараў, кіраўнікоў, рэдактараў, для того, каб зразумець, як ім больш эфектыўна прадаваць свае ідэі або шукаць працу ў сталым фармаце або проста быць фрылансерам якога-небудзь беларускага медыя.
3: Зоя Хруцкая падзялілася асаблівасцямі гэтай сустрэчы.
4: Мне падаецца, што асабліва каштоўна нам было тое, што рэдакцыі транслявалі вельмі празрыста пасланне пра тое, што чалавек, які шукае працу, павінен вельмі дакладна разумець, куды ён хоча ўладкавацца і для сябе адэкватна зразумець, наколькі ён падыходзіць гэтаму працадаўцу. Напрыклад, сярод парадаў было тое, што журналіст мусіць ведаць, пра што ўласна піша рэдакцыя, так, і які кантэнт з'яўляецца ў гэтым медыя, дзе ён сябе можа знайсці.
3: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы Беларускай асацыяцыі журналістаў. Падляскае свята ад поля да стала. У гміне Міхалова прайшло свята бульбы, папулярнае мерапрыемства пад назвай «Зімнячыско». Традыцыйна адбылося ў юшкавым грудзі. Дзякуючы гмінным колам вясковых гаспадыняў можна было пакаштаваць традыцыйных і самых вытанчаных страваў з бульбы. Але, як падкрэслівае намеснік дырэктара гміннага цэнтру культуры ў Міхалові Юрка Стапчук, гэта адзін з элементаў, на які складаецца папулярнасць мерапрыемства.
5: Ну, і, вядома, нашыя папулярныя калектывы, якія працуюць на Падляшы, беларускія калектывы. Гэта імпрэза стаецца вельмі папулярнай, і людзі штораз больш яе адведжваюць, і штораз больш кахаюць гэтую імпрэзу і дамагаюцца, каб яна была цыклічна штогод.
3: Першае месца ў кулінарным конкурсе на найсмачнейшую страву з бульбы заваявала кола вясковых гаспадыняў з Бандароў. Камісія высока ацэніла іхнія бульбяныя бліны з грыбамі і соусам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сегодня на белорусско-польском помежье переменная облачность, местами короткочасовые опадки, ветер порывами до 12 метров на секунду. Максимальное удение, температура поветра прогреется до 21-24 градусов со знаками плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спад Ляшша родом. Место и подеи люди. Истории местцев родом спад Ляшша.
1: Спевати? То я спевала от детства, с маленькости. А жиды приходили до мамы и говорили: «Ой, Кольова, скажите, как ваша девчинка не спевала так? Вона проспевает свою долю. Вона такие песни спевает. Кто ей научил? А мне никто не научил. Я раз что-то учу уже».

Марыя Дзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Нарадзілася яна ў 1930 годзе ў мястэчку Орля, што на Бельшчыне. Шмат гадоў спявала ў беларускім народным калектыве «Арляне». Яе дзяцінства прыпала на міжваенны перыяд, калі мястэчка Орля было шматкультурным і шматнацыянальным. Побач сябе тут жылі праваслаўныя, габрэі і каталікі. Ва ўспамінах Марыя Дзіевіч, даваенная Орля была мястэчкам, у якім квітнеў гандаль, культурніцкае жыццё. Жыхары маліліся ў сінагозе, царкве і каталіцкай капліцы. У мясцовай школе вучыліся разам беларусы і габрэі. Ва ўспамінах Марыя Дзіевіч захаваўся таксама вялікі пажар 1938 году, у выніку якога згарэла амаль паўмястэчка.

сам Пітер Грын працягваў стаяць за арыгінальным голасам Грыні. Для мяне гэта проста дзіўны факт, а Кірк Хэміт вельмі моцна звязвае Пітера Грына і Сантану. Ён наогул кажа, што калі б не было Пітера Грына, магчыма, не было бы і Карласа Сантаны. Прынамсі, у тым выглядзе, як мы яго ведаем. Гэта ўжо не проста гісторыя гітары. Гэта гісторыя таго, як адзін чалавек пачуў другога, потым гэты гук перайшоў да наступнага музыкі, нават не з інструментам, а проста ментальна. Тут з'яўляецца на сцэне, на маёй сцэне, з'яўляецца наступны ўладальнік гітары Грыні Гары Мур. Запісы Гары Мура чулі ўсе, іх немагчыма было не пачуць. Гэта такі блюз, настолькі салодкі, наколькі наогул можа быць блюз салодкім. І настолькі тлусты, наколькі наогул можа быць тлустым. Нават можна казаць, што з гітары цячэ тлушч. І некаторыя лічаць гэты гук нават непрыгожым, настолькі ён салодкі і тлусты. Але для мяне гэта менавіта апошняя грань, на якой яшчэ можна гучаць. Гары Муру можна, усім астатнім ўжо нельга. 1960 год. Малады Гары Мур пераехаў у Дублін і далучыўся да гурта Skid Row. І вось у ягоным гурце на кароткі час з'явіўся чалавек, якога мы ведаем. Філ Лайнот. Чаму нам істотны Філ Лайнот? Таму што потым Гары Мур далучыўся да гурта Thin Lizzy, Thin Lizzy, якім ужо на той момант кіраваў Філ Лайнот. І хутчэй за ўсё гэтая сувязь адбылася яшчэ ў гурце Skid Row. Толькі не блыдайце з больш познім амерыканскім Skid Row. Гэта быў такі гурт з 90-х, і там спяваў Себастьян Бах. Не блыдайце з Яганам Себастьянам Бахам. І вось менавіта той Skid Row я ведаў, а пра гэты Skid Row, першы гурт Гары Мура, я даведаўся толькі рыхтуючыся да гэтага падкасту. Для мяне Гары Мур выйшаў ужо адразу із Thin Lizzy.

Гэта рэальная гісторыя, якую распавядаў сам гэты прадзюсер і інжынер Цангарайдэс. І яна вельмі драматургічная. Пітэр Грын слухае Гары Мура. Гары Мур грае на гітары Пітэра Грына. І Пітэр Грын фактычна кажа, што Гары Мур гучыць лепш яго. Гары Мур выкарыстоўвае гітару Грыні у Thin Lizzy. З гэтым ягоным перыядам звязваюць Black Rose. Ён грае на Грыні і ў сольнай кар'еры. Сольная кар'ера Гары Мура вядома усім нам. Ён выпускае цэлы альбом Blues for Greeny. У 1995 годзе альбом прысвечаны музыцы Пітэра Грына. То бок ён ужо не проста ўладальнік гітары. Ён становіцца чалавекам, які наўпрост працягвае музычную мову Пітэра Грына.

У 2006 годзе Гары Мур прадае Грыні. У 2014 яна трапляе да Кірка Хэміта. І Кірк ўжо ўваходзіць у гэтую гісторыю не як блюзмен, як чалавек з металікі. І Кірк вельмі хутка пачынае выкарыстоўваць яе не толькі на запісах. Ён пачынае яе выкарыстоўваць на канцэртах. То бок яна не трапляе пад шкло, як калекцыйны экспанат. Калі вы будзеце зараз глядзець канцэрты металікі, на ўсіх канцэртах, якія я бачыў, заўсёды Кірк Хэміт на некаторыя песні выходзіць з гэтай гітарай. Яна вельмі адрозніваецца ад усёй яго калекцыі. Гэта такая бледна-жоўтая гітара Gibson Les Paul з вельмі такім далікатным характэрным гукам. Памятаеце кавер металікі на народную ірландскую песню «Whiskey in a jar»? Ці, як спявае Хэтфілд, «In a jar-low». Я не ведаю, чаму «jar-low», але, напэўна, англамоўныя ведаюць.

Істотна для гэтай гісторыі, бо атрымліваецца, гітара перадае яму не толькі гук, яна нібыта перадае яму памяць тых людзей, якія на ёй ўжо гралі. І вось яшчэ адна прыгожая гісторыя гэтай сувязі. Кірк распавядае, што ў 1990 годзе ў Лондоне ён глядзеў відэа з Гары Мурам, пачуў ягоны гук, узяў сваю гітару і прыдумаў гітарную частку, якая пазней стала часткай «The Unforgiven». Вось гэтага знакамітага хіта, які стаў просто яшчэ адной часткай неверагоднага гучання металікі. Сёння на канцэртах ён грае Unforgiven менавіта на гэтай гітары Грыні. І тут ланцуг робіцца зусім неверагодным. Пітэр Грын, Гары Мур, Кірк Хэміт, Металіка. І гэта ўжо гісторыя не пра гітару, не пра перадачу гітары з рук у рукі. Гэта ўжо гісторыя пра перадачу духоўнага ўплыву.

А зараз чарговы паварот. Уявіце сабе, не так даўно, у 2020 годзе, Кірк сустракаецца з Пітэрам Грынам. Ён прыходзіць да яго, да дому, і хоча запрасіць яго на трыбют Міку Флітвуду. Паказвае гітару Грыні і кажа: «Here is your old guitar». Гэта твая старая гітара. А Пітэр Грын глядзіць на яе і кажа: «Не, гэта не мая гітара». Бо ягоная гітара была больш чырвоная, больш вішнёвая. Гэта такі вельмі чалавечы момант. Кірк бачыць перад сабой Грыні, легендарную гітару Пітэра Грына. А Пітэр Грын бачыць перад сабой проста стары гіпсон, які выглядае ў ягонай галаве зусім па-іншаму. Ён нічым не нагадвае яму ягоны стары утульны гіпсон. Праз некалькі месяцаў Пітэр Грын памірае. Пітэр Грын грае, Гары Мур слухае. Гары Мур слухае Грына, вучыцца ў яго. Грын слухае Мура і кажа, што той гучыць лепей. Мур запісвае Грыні, Кірк Хэмметт слухае Мура. Праз гады ён атрымлівае магчымасць набыць гэтую самую гітару. І Грыні пачынае прымушаць яго граць, як Пітэр Грын і Гары Мур. А дзесьці потым у гэтым ланцугу яшчэ ёсць і я сам, бо я натуральна слухаў і Пітэра Грына, і Гары Мура, і Кірка Хэмметта, вучыўся ў іх і запісываў для вас гук НРМ, які Алесіс, мой бубнач, апісаў мне як вельмі такі традыцыйны, вельмі прадказальны, вельмі характэрны, вельмі класычны, вельмі чаканы гук. Менавіта такі, як ён бы і хацеў пачуць. Але можаце быць упэўнены, я вельмі шмат часу праводзіў, выкручваючы гэтыя гузікі, каб дасягнуць менавіта гэтага гука. І весь гук НРМ, які вы так любіце, быў запісаны на гэтых гітарах, а я ўвесь час знаходзіўся пад гіпнатычным уплывам гэтых людзей. Спачатку мы чуем, як гэта гучыць, і толькі потым праз гады даведваемся, чаму яно так гучыць. І ў мяне заўсёды так адбываецца. Спачатку мы знаходзім свой уласны гук, і толькі потым усё жыццё спрабуем зразумець, адкуль жа ён з'явіўся. До ПБЧ.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Украина-российская война. Наймацнейший удар по Москве. Ровно 1500 дён узняволення экс-супрацовник КДБ с Борисова. Бельск под Ляски рыхтуется до бардовской осени. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Украинцы ударили по Москве разными ракетами и дронами. У московском регионе этой ночью вельми отчувально спрацевали наши дальнобойные отказы. Есть поражение одного из ключевых предприемств у нафтовой промысловости РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды доляров, которые подтримливают войсковую машину, написал президент Украины Владимир Зеленский у своем телеграм-канале. И он отзначил, что кроме дрона Украина у першиню выкрасталась балістичную ракету украинской вытворчасти «Пеликана», так само крылатые ракеты «Фламинго». На думку у Зеленского, Москва повинная не будовать эшелинованные кольцы супрать поветренной обороны за кошт інших регионов, а завершить свою жорсткую войну и обрать мир. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку наймацнейшей за весь час войны. Поводле яго, на подступах до Москвы и над городом были сбиты больше за 400 дронов, а на розных рубежах каля 1600. Под ударом у приватности опынулся нафтоперапрацовчий завод у Капотни. У Москвы и в области так само пошкодженные жилые дома и иншие объекты. Улады поведомили про 2 загинулых и 20 потерпелых. У московских аэропортах затримали або отменили больше за 400 рейсов. Отзначу, сегодня в России опошний день выборов у Державную Думу. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4815 особов. Эта лишь называя правооборонча центра «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 935 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 119 женщинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Поводле Белорусской ассоциации журналистов, за кратами у Беларуси остаются 15 представников и представниц медиа. Ровно 1500 дён узняволення Илля Трубин с Борисова. Вядома, что он з'являлся супрацовником Комитета Держбезпеки, але в 2011-м звольнился. Поводле материалов следства, Трубин здійснив подпалы 2 порталов системы сбору платы за проезд на дорогах Белтол у Борисовском районе. Вырок суду 16 годов позбавления воли у Калёни. 2 года тому Беларусь стала краиной-партнером БРИКС. У 18-м саммите этого международного объединения, который прошел в Индии, от официального Минску принял удел министр замежных справ Максим Рыжанков. Хотя еще на початку года на свой визит в Индию для перемовов с премьер-министром Нарендрой Модзи вельми сподевался Лукашенко. У индийского керовництва есть иншие, больше важные питания, чем такая встреча, каже экспертка Рады внешней политики «Украинская призма» Вольга Ворожкова.
3: Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, наприклад, там у співпраці з Заходом. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття власне також Лукашенки особисто. Хоча, ну як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
2: Таким чином, для прем'єр-міністра Модзі жадання Лукашенки зустрітися – це не те, до чого варто прислуховуватися.
3: Він достатньо вибірковий і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
2: Нагадаю, что про ожидание встретиться с Моди на саммите БРИКС Лукашенко заявлял у студени, веншующий индийского премьера с Днем Республики. Про культуру. 23-24 кастрычника у Бельску под Ляскем у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской авторской песни «Бардовская осень». Как говорится в анонсе, сёлета фест знову пропонуя не только слухать, але и удельничать. Пройдя онлайн-конкурс для авторов и выконавцев. Подробязности про умову уделу шукайте у регламенте на сайте организатора tutaka.org. Программа «Бардовская осень» будет опубликована неузабаве. Уваход на все подеи вольны. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы панядзелак воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15, вышэй за
0: нуль. Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
4: Фокстроты замест кніжак. Першы кангрэс беларусаў у Амерыцы. Спектаклі ў гумнах.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» дае наступную карэспандэнцыю. Качаноўскі былы вучыцель у вёсцы Кармілках да кудаўскай гміны Лідскага павету, згаварыўшыся з асаднікам Гідзінскім з хутара Пяскі, вырашыў паставіць спектакль. Паставіў, сабраў грошы. Народ думаў, што за гэтыя грошы можна будзе, прынамсі тым, што працавалі пра спектаклі, што будзе купіць, кніжку ці газету выпісаць. Але ж дзе там? Вучыцель выехаў, а асаднік справіў сабе фокстроты, мушку і да гэтага падобнае, ды і на тым канец.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
4: У 1924 годзе газета «Наш сцяг» паведамляе пра жыццё беларусаў у Амерыцы, а ў прыватнасці пра першы беларускі кангрэс, і ў дужках пазначана ад уласнага карэспандэнта. У горадзе Чыкага ў верасні склікаецца беларускім чыкагскім камітэтам першы кангрэс беларусаў. Усім выхадцам з беларускіх губерняў Гордзенскай, Віленскай, Менскай, Магілеўскай, Віцебскай і Смаленскай, пражываючых у злучаных штатах Амерыкі, належыць прылажыць старанне аб найбольшым дэлегаванні прадстаўнікоў. За ўсімі справамі аб кангрэсе належыць зварочвацца на адрэсу White Russian Comet, Chicago, US of America.
0: Беларусь у інтэрбельме.
4: Таксама заходнебеларуская прэса публікуе карэспандэнцыю з вёскі Вялікія Грынкі Ваўкавыскага павету. Дзякуючы старанням свядомішых сяброў таварыства беларускай школы, гурток у нашай вёсцы, у котором праз доўгі час панавала дэзарганізацыя і каторы да гэтага часу не быў залегалізаваны ў староствы з прычыны малага ліку сяброў, удалося ўрэшце паставіць на ногі. Адбыўся першы сход сяброў гуртка, на котором была выбрана ўправа гуртка і пастанова залажыць бібліятэку чытальню і паставіць спектакль. Дзеля таго, што ў нашай вёсцы адпаведнай хаты для гэтай мэты не знайшлося, парашылі адыграць у гумне, думалі паставіць птушку шчасця, зрабіць дэкламацыю песні. Будучы пэўнымі, што стараста дазвол дасць, бо, як ведама з газетаў, іншыя гурткі ладзяць спектаклі ў гумнах, зрабілі сцэну, дэкарацыі і ўсё неабходнае для спектакля, але нашы летуценні не збыліся. Хоць два разы мы пасылалі свайго прадстаўніка да староства, але надарэмна. Староста дазволу не даў за взгляду на бяспечэнстве публічнае. Тогда мы паслалі другую просьбу аб дазволе на тое ж самае прадстаўленне, а другой гадзіны папаўдні, зазначаючы, што ў гэтыя гадзіны небяспекі не можа быць, бо будзем ладзіць спектакль без ніякага асвятлення і што курыць прысутным будзе забаронена. Пры тэлефоннай размове з староствам высветлілася, што маецца прыехаць да нас архітэктар дзеля збадання адпаведнасці будынку. Але архітэктара не было, і толькі мы атрымалі зноў забарону. Мусіць, наш староста ў адносінах да нас карыстаецца не такімі інструкцыямі, як іншыя старосты, бо, як ведама, ў іншых паветах гурткі таварыства беларускай школы яшчэ пакуль што не атрымліваюць забаронаў на ладжанне спектакляў у гумнах. Словам, працаваць нам пры гэтакіх адносінах уладаў вельмі і вельмі цяжка. І подпіс «Культурнік».
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дэдэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: У Вільні панихіда по жовнерах Белдивізії. Спречні межі БССР. Арешт Дудара.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе віленская газета «Белорусская хата» присвятила матеріал угодкам заняття Вільні. 9 кастрычніка у 6 годке заняття Вільні генералом Желіговським у катедральным кастеле адбылася урачыстае набажэнства, на якім былі прысутнымі міністр Станевіч, ваявода Рачкевіч, генерал Дзержановскі, прадстаўнікі магістрату і грамадскіх арганізацыяў. Пасля набажэнства адбыўся вайсковы парад. 11 кастрычніка на гарнізонным магільніку была адслужаная паніхіда па жаўнерам беларускай дывізіі, якія былі забітыя ў часе заняцця Вільні ў 1920-м.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра межы савецкай Беларусі. Яшчэ і цяпер Радавая Беларусь абнімае толькі часць былой Менскай губерні, а Віцебская, Смаленская, Магілеўская і Чарнігаўская губерні, выключна ці часткова беларускія, знаходзяцца ў складзе расійскай, маскоўскай Радавай Рэспублікі. Чаму так здарылася? Магчыма, што і не адны абмылкі адбілі тут сваё значэнне, але і пэўныя палітычныя вымогі у змаганні радавай улады з сваімі ворагамі, варожымі элементамі ўнутры краю. Але, безумоўна, былі тут і абмылкі праз незнаёмства з боку пэўных камуністычных працаўнікоў з беларускую культурою і беларускім адраджэнскім рухам, праз лёгкаважанне імі гэтых фактаў пры нацыянальным пытанні ў камуністычнай практыцы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» у 1929 годзе коротка паведаміў пра арышт маладога песняра Алеся Дудара. Падаюць газеты, што ў Менску арыштаваны беларускі песняр Дудар за напісанне і пашырэнне верша, ў якім паэт заклікае народ да змагання за нацыянальныя ідэалы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Забойство шофера автобуса с Дятловичев. Подорожжа у Белосток. Лёс звонов с фары Витаута.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе віленская газета «Народная справа» опубликовала артикул с заголовком «Почесная кара у двухкоси за забойство». Вайсковы окружны суд разглядаў надовечы справу капітана Заграйскага, які на станцыі Наваельня застрэляў шофера аўтобусу з Дзятлавіч Александра Здановіча за тое, што той не пачакаў з пасажырамі на спазніўшагася капітана. Зайграйскаму прысудзілі год крэпасці, ды ён такім мяккім прыгаворам не здаволены, лічучы, што меў поўнае права забіць чалавека, ён падаў апеляцыю.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Доля працы ў 1928 годзе ў рубрыцы «Жыцця Беластоку» дзеліцца ўражаннямі з маленькай падарожжы ў летнім месяцы. Увайшоў я ў невялікі завулачак, праўда, чыстенькі, прыгожы, і іду. Праходзячы там, адразу кінулася мне ў вочы невялікая дошчачка, моцна прыбітая да плоту, на якой тоненька выведзена акружная ўправа таварыства беларускай школы ў Беластоку. Узрадаваўся я, што знайшоў хоць адно роднае гняздо, але як туды ўвайсці, яшчэ ж усе спяць. Раптам пачуў некія галасы за брамай, уваходжу і бачу, дзверы ўправы адчынены, і там знаходзіцца некалькі асоб, якія весела смяюцца, гамоняць, нягледзячы, што яшчэ так рана. Яны не спяць, гэта сейбіты роднай культуры, яны толькі што з дарогі, яны скарысталі суботні вечар, каб паставіць спектакль на правінцы. Будзілі вёску і цяпер з вясёлымі тварамі вярнуліся назад. Гэта не тыя, што ляжалі ў рыштоках.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Ці маглі ў Коўне захавацца званы з гарадзенскай фары Вітаўта? Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе прынамсі напісала наступнае. З Маскоўшчыны ўжо прывезлі частку званоў, знятых з касцёлаў і цэркваў Ковеншчыны, Віленшчыны і Горадзеншчыны падчас сусветнай вайны і эвакуяваных да Маскоўшчыны. Усе прывезеныя званы былі выстаўленыя на сельскагаспадарскай выстаўцы ў Коўні. Сярод прывезеных званоў знаходзяцца званы з Віленскай катэдры і Горадзенскай царквы, былога Сафійскага сабору.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Виїзд у Бразилію. Вертання політемігрантів. Твори білоруського композитора з-під Білостоку трапили у БССР.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слово» піша про выезд работніка ў Бразилію. У канцы красавіка мае выехаць з Польшчы ў Бразилію каля 30 тысячаў работнікаў. Рэгістрацыя сельскагаспадарчых работнікаў, якія жадаюць выехаць з гэтай партыі, пачнецца ва ўсіх бюрах пасрэдніцтва працы каля 10 красавіка.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Яшчэ адно віленскае выданне «Беларуская Ніва» ў 1925-м апублікавала артыкул з загалоўкам «Паварот беларускіх палітычных эмігрантаў у БССР». Польскае ўрадавае тэлеграфнае агенцтва ПАД наказуе паводле ковінскай газеты «Новасці», што на падставе амністы для палітычных эмігрантаў ўрадавай Беларусі маняцца вярнуцца ў Менск з Чэхаславакіі былы старшыня эсэраўскай рады Рэспублікі Крычэўскі і былы міністр Захарка і Заяц, з Амерыкі былы міністр БНР і міністр беларускіх справ у Літве Варонка, з Коўны былы старшыня рады міністру БНР Цвікевіч і былы беларускі консул у Коўне Валькевіч, ды цэлы рад былых урадоўцаў былога Міністэрства беларускіх справ у Коўне. Пажадаем ім, каб на бацькаўшчыне знайшлі для сябе лепшы спосаб працы для свайго народу, чым бескарыснае цяпер бадзянне на чужыне.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 26-м тая ж беларуская Ніва напісала пра кампазітара Яна

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чыгуначная конференция у Вильне. Першая книжка о пиве. Клопот с животом.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларусское слово» поведомила про польско-советскую чугуночную конференцию. Гэтымі днями у Вильне отбылася польско-советская чугуночная конференция, якая постановила открыть рух на двух чугуночных линиях помеж Виленшчиной и Саудепией, праз Загаці на Петербург и праз Мікашэвічы на Гомель. Рух на гэтых линиях пачнецца ў чэрвені.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1924 годзе, прыводзіць факт пра першую кніжку аб піве. У нас на крыўска-беларускіх землях, паводле звестак з 16-га стагоддзя, славілася піва гордзінскае, нясвіжскае і аршанскае. Запісання рэестраў двароў і замкаў, відаць, што пры кожным немаль дварэй замку, а таксама манастыры, былі піваварні і мёдаварні. Відаць, што ва ўдзельных князёў бывалі аграмадныя запасы пітных мядоў. Варэнне піва дагэтуль практыкуецца нашымі сялянамі хатнім спосабам. Гэткае пашыранае ўжыванне піва рана выклікала патрэбу апісання тэхнікі вырубу яго. І сапраўды, ўжо ў 1673 годзе паяўляецца друкаваная ў Слуцку кніга з піваварскімі рэцэптамі пад назовай «Зімянін або гаспадар інфлянскі». Гэта ёсць першая з усяго славянства друкаваная кніжка о піваварстве.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1927 годзе апублікаваў досціп «Бяда». Як муж пані, ці здароў? Здароў, але мае клопат з жыватом. Што, можа, не можа есці? Ось у тым і бяда, што есці можа, але няма чаго.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: I było jeszcze raz prawosińskie liście, ciepier ad Alli Puchaczowej. I budzie ab im jeszcze nie raz. Bo iż toż zrobić, kiedy jano tak głęboko lezie w oczy, a nawet i w duszu. A dusza, tak jak sumlennie, nie dopuskaje do tego, kap ab joj zabyć. Asabliwa tady, kiedy dzień robi coś coraz karaciejszym, a nocz, ale ab noczy budzie krychu paźniej.
1: Галина Посвятовская, нам потребна шмат простых словаў. Пераклад з польскай Аляся Емельянова-Шыловіча. Нам патрэбна шмат простых словаў, такіх як хлеб, каханне, дабрыня. Каб аслеплыя ў цемры не згубілі сваёй дарогі. Нам патрэбна шмат цішыні і ў паветры, і ў думках, каб мы пачулі ціхі нясмелы голас галубоў, мурашоў, людзей, сэрцаў і іх балючы крык сярод крыўдаў, сярод усяго таго, што не ёсць ні каханнем, ні дабрынёю, ні

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Фестиваль інтелектуальної книги «Прадмова» офіційно завершив прийом заявок на удел у сезоні 2026 года. Сьогоднішня фокусна тема «Чужая батьківщина» присвячена рефлексії над сучасним білоруським опитом, захованню культурної спадщини і пошуку нової простори для розвиття. Один з організаторів фестивалю, Павел Барковський, підкреслює важливість сьогоднішнього акценту.
2: У гэтым годзе фестываль будзе праходзіць пад такім загадкавым слоганам, як «Чужая бацькаўшчына». У гэтым сэнсі гэта спроба асэнсаваць, а што сёння кіднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такія ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. У гэтым годзе ў нас было вельмі шмат заявак, нават больш, чым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
3: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля прадмовы сёлета.
2: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі ўдзельнікаў сярод удзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
3: Сёлета фестываль ахоплівае Вроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар не да такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
2: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і у мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
3: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
2: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошачку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
3: Хто сёлета дапамагае фестывалю прадмова, можа быць, гарадскія ўлады, каго можам адзначыць?
2: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцны тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вроцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы Астэлінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшчы, якая прыйшла на сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з устаноў культуры горада Варшава.
3: І як арганізатары ці чакаеце ад фестывальнага сезону 26 года кантакт з беларускай супольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
2: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельмі б не хацелася б, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельми спадзяемся, что у нас будут не только удельники, которые живут стало в краинах Европейского Союза, але и те, которые смогут до нас долучиться в Беларуси. Так само для того, как фестиваль отбывался не только для эмиграции, как и за все это будем ладить стрим вещания основных подзей фестиваля. Так само после постараемся самые интересные импрезы выкладать особными видами, как белорусские наведвальники, які, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
1: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады: Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Публікацыя выніковай праграмы фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» чакаецца бліжэйшым часам. Нагадаем, што ў Беластоку фестываль праходзіў у 2023 годзе.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Віленскім Беларускім музеі імя Івана Лускевича адбыўся тыдзень беларускай культуры. У апошні дзень тыдня на падворку беларускага дома працаваў кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрія Попкі. Фінальным акордам тыдня стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
2: Ёсць нешта такое ў ейных выток.

І все ж нешта значыць, і все мае сілу і рацыю. Наўрад ці іначе пачаў бы ў сябе занурацца. З тых канкістадораў, якія заўжды ў заваёўніцтвах, а гэтак дадому схацеў, каб ізноў пазнаёміцца. Мікіта Найдзёнаў, паэт. Я ў Вільні выступаў апошні раз 10 гадоў таму. І калі я прыйшоў са сваім творчым вечарам, у мяне былі і вершы, і песні, і такі паэтычны стэндап, то сёння мне захацелася расказаць пра ўсё, што са мной адбывалася цягам апошніх 10 гадоў. У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі. Цудоўная атмасфера. Я сустракаюся з беларусамі па ўсім свеце і бачу падобныя вельмі вочы людзей, у якіх загараюцца гэтыя вочы, калі вы размаўляеце пра адно і тое ж, людзі, якія маюць падобны бэкграунд, людзі, якія абжываюцца на новым месцы, якія трымаюцца сваёй культуры і стараюцца быць разам.

0: Паўліна Віташанка, куратарка Віленскага беларускага музею. Завяршылі тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна ён прайшоў, і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца, ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стэндапу Мікіты Найдзёнава. І сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Вось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
1: Мікіта Найдзёнаў, беларускі паэт, музыка, аўтар песень і былы палітвязень. Нарадзіўся ў 1990 годзе ў Пінску. У сакавіку 2023 Найдзёнава затрымалі. Суд Ленінскага раёна Менска прызначыў яму 3 гады хатняй хіміі. У кастрычніку 23-га ён паведаміў, што выехаў у Польшу і цяпер жыве ў Варшаве.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Нел Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада Лагойскага раёну. Скончыў Менскую педвучэльню і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, а пасля аспірантуру пры ім. Працаваў літаратурным кансультантам газеты «Звязда», супрацоўнікам кафедры беларускай літаратуры БДУ, першым сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Адзін са стваральнікаў Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У 1990 годзе быў абраны народным дэпутатам БССР, сябра прэзідыуму Верховнага Савету БССР. Як народны дэпутат БССР выступаў супраць плану закона аб дзвюхмоўі. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, літаратурных прац, публіцыстыкі і перакладаў. Памёр 29 сакавіка 2016 года ў Менску, пахаваны на кальварыйскіх могілках. У 1976 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік вершаў Ніла Гілевіча «Актавы».
0: Рецензіі.
1: Адразу мушу патлумачыць, што «Актава» – гэта форма васьмірадковага верша з адмысловай рыфмовкай, а таксама музычны тэрмін. І гэтыя два сэнсы суладна пераплятаюцца. Як бы аўтар хацеў адразу сказаць, што гэта перадусім лірычны зборнік, а таксама кніга, якая укладзена з васьмірадковых вершаў, большасць з якіх – «Актавы». І як тут не згадаць Максіма Богдановіча, які імкнуўся прыжывіць у беларускай паэзіі розныя паэтычныя формы, у тым ліку і «Актаву». У 90-х годах склаўся імідж Ніла Гілевіча як такога паэта-трыбуна, вершы якога маюць востра грамадзянскі змест. Але Гілевіч – гэта таксама і тонкі лірык. Нездарма так шмат напісана песень на ягоныя вершы. І зборнік «Актавы» гэтаму пацверджанне. Другі верш зборніка пачынаецца радком «Я хаджу, закаханы ў твае краявіды». І гэты радок можна назваць лейтматывам усяго зборніка. Праўда, ёсць тут вершы і грамадзянскага гучання, але яны хутчэй выглядаюць на філасофскую лірыку, калі паэт метафарычна разважае пра нейкія падзеі ў краіне і свеце. Напрыклад, пра тое, што не верыць у цішу, бо можа з малога павеву буру ўзляцець над зямлёй. Таму, прызнаецца паэт, не баіцца буры, а хутчэй цішы на пятай вакол. А ў іншым вершы паэт цвердзіць, што ён за прагрэс і радуецца, што родны край, як сад вясной, непазнавальна абнавіўся спрэс. Але мае паэт у сэрцы адну надзею. «Адну надзею толькі ў сэрцы маю, пра гэта скажа нехта, як пра грэх, што родны край і праз вякі пазнаю па песні матчынай».
0: Рэцэнзія.

0: из наших песень дум. Ах, Волошка, Волошка, сестрыца Рамонка, знову побач на утеху души зацвели, як же у ваших именах пяшчотна и звонка мова мати гучить, голос родной земли. Ах, Волошка, Рамон, не дожить бы до муки, каб зраклися имен вы, что мати дала, каб убачивши вас, говорили мне унуки, глянь вунь побач с Артуром, и Рен зацвела. У тым сяле, дзе я не быў ніколі, і нават дзе яго шукаць, не знаю, ёсць хата ў яблынях, парог якое, я толькі ў сне парой пераступаю. І зноў там ледзь сцямнее ў полі, хаджу як прывід, з вечара да ранку, всё запаветную шукаю брамку, у тым сяле, дзе я не быў ніколі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы, што заміналі цябе цалаваць. Першы маток павуціны бялёсы, пах пераспелай травы ў галавах. Недзе на пожні рыпелі калёсы, недзе натужна маторы гулі. Грэшнае шчасце на грэшнай зямлі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літара.

Апостольскае чытанне, саборнае пасланне апостала Якава, другі раздзел, 14-26 вершы. Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а спраў не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго? Калі брат ці сястра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень, а хто-небудзь з вас скажа, ідзі з мірам, грэйцеся і наядайцеся, але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць? Так і вера, калі не будзе мець справаў, то яна мёртвая сама па сабе. Але нехта кажа, ты веру маеш, а я справы маю. Пакажы мне веру тваю без справ тваіх, а я пакажу табе веру маю ў справах маіх. Ты веруеш, што Бог адзіны? Добра робіш, і дэманы веруюць і трымцяць. Дык хочаш ведаць ты, чалавек бяздумны, што вера без справ мёртвая? Хіба Аўраам, айцец наш, не справамі апраўданы быў, калі паклаў сына свайго Ісаака на ахвярнік? Бачыш, што вера садзейнічала справам яго, і пра справы вера стала дасканалаю? І здзейснілася пісанне, у якім сказана: «Вераваў Аўраам Богу, і гэта было залічана яму як праведнасць, і ён быў названы другам Божым». Бачыце, што справамі апраўдваецца чалавек, а не толькі вераю. Так і Раў, блудніца, хіба не справамі апраўдалася, прыняўшы вестуноў і адправіўшы іх іншым шляхам? Бо як цела без духа мёртвае, так і вера без справаў мёртвая.

Разважання над апостольським читанням. Вера без справ мёртвая. Тема суадносін веры і наших справаў – гэта тое, што вызначае нашую хрысціянскую ідэнтычнасць і нашу хрысціянскую сапраўднасць. Як не можа быць музыканта без музыкі, ці паэта без вершаў, так не можа быць і хрысціяніна без хрысціянскага дзеяння. Вера і справы – як пытанне жыцця і смерці для хрысціяніна. Адзначым наша першае сцверджанне. Вера і справа – гэта як душа і цела ў прыродзе чалавека. Смерць ёсць тым станам, калі душа і цела раз'ядноўваюцца. Цела памірае, а душа робіцца прывідам. Калі раз'ядноўваюцца вера і справа, у такім выпадку прыходзіць смерць хрысціянскай душы і асобы хрысціяніна. У выпадку такой смерці пачынае існаваць ужо не сам хрысціянін, а яго пачварлівы прывід, які яшчэ захоўвае нейкае падабенства хрысціянства, але насамрэч такім ужо не з'яўляецца. Такі чалавек свядома, ці можа не ўсвядомлена, выкарыстоўвае толькі знешняе аблічча хрысціяніна, каб захаваць свой звыклы імідж ці нейкае становішча. А фактычна, такі хрысціянін становіцца пачварлівай карыкатурай на хрысціяніна сапраўднага. Людзі, якія шукаюць Хрыста і жадаюць убачыць яго святы вобраз у жыцці і справах тых людзей, якія называюць сябе хрысціянамі, сустракаюцца нярэдка з карыкатурай і імітацыяй хрысціяніна. Апостол Якаў разважае пра дапамогу бліжняму. Ён піша: «Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а спраў не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго, калі брат ці сестра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень? А хто-небудзь з вас кажа: «Ідзіце з мірам, грэйцеся і наедайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць?» Так і вера. Калі не будзе мець спраў, то яна мёртвая сама па сабе. Такім чынам, на думку апостола, дапамога бліжняму, таму, хто патрабуе гэтай дапамогі, ёсць адной з тых справаў, якія ажыўляюць веру. Сапраўдная вера не можа быць абыякавай да чалавечага гора. Асабіста для мяне самае адказнае чытанне Евангелія за цэлы год – гэта той дзень, калі мы чытаем тэкст пра Божы суд над чалавецтвам. Якімі крытэрыямі Господь ацэньвае дзейнасць людзей? Дагматычнай дакладнасцю вызнання веры? Ці, можа, дакладнасцю ў выкананні рэлігіёзных абрадаў? Ці, можа, строгасцю выканання пастоў і чытання малітоўных правілаў? Аказваецца, не гэта вызначае вырак Божы адносна чалавечага жыцця. «Бо быў галодны, як кажа Христос, і вы далі мне есці. Быў сасмяглы, і вы напаілі мяне. Быў падарожны, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы адзелі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. У цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне». Калі гэтыя справы ёсць у нашым жыцці, значыцца, мы можам спадзявацца, што наша вера не мёртвая. Мёртвасць веры без справ – гэта не толькі пра дапамогу бліжняму. Было б вялікай памылкай абмяжоўваць сэнс словаў «вера без справаў мёртвая» толькі такога кшталту дзейнасцю, якая цяпер завецца сацыяльнай работай. Тут мы можам узгадаць казус двух родных сясцёр з бліжняга вучнёўскага атачэння Господа Ісуса – Марфу і Марыю. Марфа суцэльна арыентавана на справы служэння, Марыя, наадварот, занятая справай спасціжэння веры. І Христос кажа, што менавіта Марыя абрала лепшае ў параўнанні з яе сястрой Марфай. Ці супярэчыць гэта сэнсу словаў апостола Якова? Супярэчлівасць можна ўбачыць толькі пры павярхоўным чытанні словаў апостола. Прыклад дапамогі бліжняму – гэта толькі першы прыклад у яго аргументацыі да пацверджання сфармуляванага тэзісу «Вера без справ мёртвая». Звычайна, пацвярджальныя аргументы падаюць памеры іх сэнсавага ўзрастання ад меншага да большага. Першы прыклад вельмі сур'ёзны, але не галоўны. Нашто ж далей спасылаецца апостол Якаў, калі тлумачыць, што вера без справ мёртвая?
Ён звяртае нашую ўвагу на прыклад Аўраама. Аўраам усё сваё жыццё аддае на справы веры. Ён адкрыты да дыялогу з Богам. Ён услухоўваецца ў Божыя словы і з іх вучыцца разуменню Гасподняй волі. Ён выхоўвае сябе ў паслушэнстве да Божых рашэнняў адносна сябе, свайго жыцця і лёсаў сваёй сям'і. Дык якія ж справы былі ў прайца Аўраама? Гэта былі справы, народжаныя шчырай і глыбокай верою. Парадаксальнасць слова апостола Якова ў тым, што іх можна чытаць наадварот, і значнасць сэнсу будзе не меншая. Справы без веры мёртвыя, як і вера без справаў. Аўраам практыкуе справы веры, і ў яго пастаянным дыялогу з Богам, у вывучэнні Божай волі, у служэнні Господу, у выкананні наканаванай яму і яго нашчадкам сусветнай місіі, ва ўтрыманні Божага слова і Божай праўды. Усё гэта справы веры. Гэта тыя дзеі, якія робяць веру жывой і дзейснай. Менавіта гэтыя справы веры – аснова жыцця кожнага пакліканага Богам. Гэта тое першачарговае, што павінен рабіць кожны нашчадак Аўраама па веры. Такім чынам, справа веры – жывая малітоўная размова з Богам. Справа веры – свядомы і асэнсаваны ўдзел у таінстве святога прычасця цела і крыві Господа Ісуса. Справа веры – жыць Божым словам, яго вывучаць і ім натхняцца. Справа веры – жыць разуменнем рэальнасці Божага валадарства, жыць усведамленнем таго, што мы ў першую чаргу грамадзяне гэтай нябеснай айчыны, якая для нас павінна быць больш рэальнай, чым тое рэальнае, што нас акружае ў паўсядзённым жыцці. Справа веры – жыць жыццём Христовага цела, Яго Святой Царквы, жыць з усведамленнем таго, што кожны з нас – жывая часцінка гэтага цела Царквы, кожны з нас нясе адказнасць за жыццё гэтага арганізму.

Што рабіць, калі знікае жаданне маліцца? Што рабіць, калі малітва раптам знікае жыцця? Чалавек адкрывае малітваслоў, але не знаходзіць у сабе жаданне чытаць. Звяртаецца да Бога, але не чуе адказу. Унутры назапашваюцца сумненні, стомленасць, нейкая духоўная пустата, і ўсё ж няма жадання адмовіцца ад Бога. Як выйсці з гэтага стану? Магчыма, перш за ўсё трэба перастаць спрабаваць вярнуць тое, што было раней. Духовнае жыццё, сапраўды, можа ўжо ніколі не стаць ранейшым, але гэта не абавязкова азначае, што яно стала горшым. Святыя і духовныя настаўнікі не раз гаварылі пра перыяды духовнай сухасці, калі чалавек не адчувае ні радасці малітвы, ні Божай прысутнасці. У такія хвіліны можа здавацца, што сам Бог адышоў. Але досвід хрысціянскай традыцыі сведчыць, маўчанне Бога не азначае яго адсутнасці. Асабліва выразна гэта бачна ў гісторыі праведнага Іова. Бог прысутнічае побач з ім і ў час пакутаў, але сам Іо здольны зразумець гэта толькі пасля выпрабавання. Архімандрыт Сафроній Сахараў, разважаючы пра досвід старца Сілуана, пісаў, што яго сыходжанне ў пекла стала падрыхтоўкай душы да сустрэчы з Христом. Час духовнай пустаты можа стаць не канцом веры, а яе паглыбленнем. Аднак не кожную стомленасць трэба адразу тлумачыць выключна духовнымі прычынамі. Часам за нежаданнем маліцца стаяць звычайнае выгаранне, недахоп сну, стома ці цяжкі эмацыйны стан. Тады чалавеку неабходны адпачынак, спакой і аднаўленне сіл. Іншай прычынай можа быць пачуццё віны за грэх, які чалавек не хоча прызнаць. Тады шлях да малітвы праходзіць праз шчырае пакаянне і споведзь. Святы Феафан Затворнік раіў у выпадку падзення не заставацца ляжаць. Упаў, устань і ідзі далей. Хрысціянская духоўнасць не патрабуе ад чалавека бездакорнасці. Яна патрабуе не спыняць рух да Бога. Часам праблема ў тым, што малітва пераўтварылася ў механічны рытуал. Тады карысна спрасціць ці памяняць правіла. Не абавязкова адразу брацца за доўгія малітвы. Можна уважліва прачытаць адну малітву, Ойча наш, паўтарыць Ісусаву малітву, або проста сказаць Богу сваімі словамі: «Господзе, у мяне няма ні сіл, ні жадання маліцца, сэрца маё астыла, але я хачу быць з табою, дапамажы мне». Малітва не заўсёды пачынаецца з пачуцця. Часам яна пачынаецца з маленькага намагання волі, а потым паступова вяртаецца ў жыццё. І яшчэ адны дзверы ў малітву заўсёды застаюцца адкрытымі. Падзяка. Калі няма сіл прасіць, можна проста падзякаваць Богу за пражыты дзень, ежу, дах над галавой, блізкіх людзей, за тое добрае, што ўжо атрымана. Успамінаючы Божыя дары, чалавек паступова заўважае тое, чаго раней не бачыў. Таму духоўную сухасць варта ўспрымаць не толькі як пустыню, але і як час чакання. Чаканне Бога не азначае бездзейнасці. Гэта цярпялівае заставанне побач з ім, нават калі сэрца маўчыць. Бо вера часам заключаецца не ў тым, што мы адчуваем

традиції проповідується щось подобне на рабську психологію: безумовна послухмяність, повна покорливість уладам, абсолютне непротивлення злу і так далі, і так далі. І сапраўды, самая бадай вялікая праблема ў тым, што хрысціяне самі недастаткова ўсведамляюць ролю свабоды ў сваёй хрысціянскай традыцыі жыцці і свядома ці неўсвядомлена адмаўляюцца ад яе на карысць вузкасці мыслення, нейкага рэлігійнага фанатызму, абрадавасці і абмежаванага рэлігійнага законніцтва. Такія стэрэатыпы, як у свецкага грамадства, так і асабліва ў самім хрысціянскім асяроддзі, перашкаджаюць пропаведзі Евангелля і павінны стаць асноўнай мэтай для дэканструкцыі, для сцвярджэння сапраўднай евангельскай ролі свабоды ў жыцці асобных хрысціян і царквы ў цэлым. Ці звязана паняцце свабоды чалавечай асобы з сутнасцю хрысціянства? Ці гэта толькі выдумка свецкай філасофіі? Павярховны погляд на хрысціянства можа прывесці да неправільнай высновы. Стаўшы хрысціянінам, чалавек нібыта губляе сваю асабістую свабоду. Але праўда ў тым, што свабода асобы чалавека з'яўляецца неад'емнай часткай хрысціянства. Як трапна сказаў нехта з праваслаўных багасловаў, усё праваслаўнае веравучэнне ёсць гімнам свабодзе чалавека. Але што ёсць свабода па сваёй сутнасці? Свабода, паводле аднаго з філасофскіх азначэнняў, гэта магчымасць усвядомленай праявы чалавекам сваёй волі. Тым самым філасофскае разуменне свабоды паказвае нам на яе усвядомленасць. Гэтае і падобныя іншыя азначэнні моцна звязваюць свабоду з воляй і розумам чалавека. Згодна з новым запаветам, аснова хрысціянства – любоў, рэалізацыя якой немагчыма без свабоды. Як бы мы не разумелі любоў, мы будзем змушаныя прызнаць, што гэта не проста эмоцыі, а ў першую чаргу рашэнне волі. Менавіта свабода, як выява добраахвотнасці, з'яўляецца асновай любові. Любоў – гэта дабравольная накіраванасць пачуцця і волі на іншую асобу. Бязвольная ці змушаная любоў – гэта анамалія, ці, прасцей кажучы, нешта падобнае на жывы труп. Хто любіць? Любіць менавіта таму, што хоча, а не вымушаны. Такім чынам, сцвярджаючы вершэнства любові, хрысціянства сцвярджае і свабоду асобы. У той же час справедліва будзе сказаць, што нельга чакаць любові ад чалавека, калі ён не свабодны. Гвалтам, прымусам можна дамагчыся толькі угодніцтва, крывадушнасці і, вядома ж, гневу. Ніякі прымус не здольны выклікаць любові ў адказ. Без свабоды няма любові, без любові няма хрысціянства. Кошт свабоды – адказнасць. Прыкмета рабства – безадказнасць. Раб не хоча і не можа адказваць за свае ўчынкі, якія не з'яўляюцца яго ўласнай ініцыятывай. І паколькі Бог гаворыць аб адказнасці, то тым самым ён сцвярджае і нашую свабоду. Вось такое асноватворнае значэнне свабоды вызначае або павінна вызначаць усе напрамкі і ўласна царкоўнага і грамадска-сацыяльнага жыцця хрысціяніна. Свабода асобы ў стаўленні да царквы. Царкоўныя адносіны з'яўляюцца лагічным працягам узаемаадносін чалавека з Богам. Таму ўсё сказанае вышэй пра свабоду распаўсюджваецца і на адносіны ўнутры царквы. Адносіны чалавек-бог, праходзячы ў плоскасць чалавек-чалавек, не павінны губляць сваёй якасці. Сутнасць хрысціянства ў духу любові, а не ў рытуальным буквоедстве. Абмежаванне свабоды асобы ў царкве з'яўляецца наступствам неразумення Божай любові. Бо любові, яшчэ раз гэта паўторым, не бывае без свабоды. Духоўныя і царкоўна-адміністратыўныя практыкі, прасякнутыя знешнім прымусам ці маніпуляваннем, сведчаць пра глыбокі крызіс хрысціянскай свядомасці ў той ці іншай царкоўнай супольнасці. Хрысціянства і свабода слова. Асновай свабоднай волі з'яўляецца свабода ведаў, інфармацыі,
прычым абсалютна поўная, паколькі ўтойванне інфармацыі з'яўляецца асноўнай разнавіднасцю хлусні, якую выкарыстоўвае д'ябал. Дзеянні Бога кардынальна адрозніваюцца і, так бы мовіць, пакутуюць сваёй гранічнай шчырасцю і рэалізмам. Ён адкрыта гаворыць нават аб тым, што можа адвярнуць нас ад яго. Ён папярэджвае нас загадзя, не абяцаючы залатых гор і малочных рэк з кісялёвымі берагамі. Напрыклад, ён кажа: «Мяне гналі, будуць гнаць і вас», і шмат чаго іншага, што можа нас шакаваць. Свабода слова ў хрысціянскім разуменні мае глыбокія карані ў вучэнні Хрыста і аснова хрысціянскай этыкі. Гэтае паняцце цесна звязана з ідэямі ісціны, любові і адказнасці. У Евангеллях Ісус Хрыстос неаднаразова падкрэсліў важнасць ісціны, кажучы: «І спазнаеце ісціну, і ісціна зробіць вас свабоднымі». Спазнаць ісціну без свабоднага слова немагчыма. Такім чынам, свабода слова ў хрысціянстве разглядаецца як права і абавязак. Абмежаванне гэтага права прыводзіць да зневажання асноўных ісцін хрысціянскай веры.

Кіраўнік суполкі беларусы ў Варшаве ў Фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мягкую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучы Беларусі павінная быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.

Ну, хоць на нейкія спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцу ў руках, чым журавель у небе. Каманда Новасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-мі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек, па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7 месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.

чаго толькі не даведваецца беларуская дзяржава ў бацькоў беларускіх дзяцей. Ад колеру ваначкі, ў якой купаюць немаўлят, да ўмоў пражывання школьнікаў і студэнтаў. І вось з апошняга ў некаторых школах пачалі распытваць, колькі зарабляюць бацькі. Дзецям раздалі спецыяльную анкету, а там сярод пытанняў і пра стажы месца працы, і пра пасаду, і нават пра заробкі бацькоў. Невядома пакуль, ці гэта ініцыятыва адной школы, ці гэта тэндэнцыя, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для адной школы гэта зашквар, асабліва ўлічваючы той факт, што ў некаторых кампаніях сума заробкаў камерцыйная таємніца. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак? Што?

Аднойчы да Антоніка Поніка завітаў дзіўны дзівак. Быў ён нябачны, а гаварыў чалавечым голасам. Як гэта здарылася? Сядзеў Антонік ля расчыненага акна і маляваў горад, у якім жыве. Мама прасіла, каб ён адзеўся, а яму заўсёды некалі. Як спаў у майцы і трусіках, так і сеў маляваць. Яго алоўкі будавалі высокія дамы, вежы, устанаўлівалі антэны, садзілі дрэвы, кусты, кветкі. Старанна вымалёўваў понік машыны. Ён ведаў іх, розныя маркі. Хацеў, каб яны ўсе ездзілі ў яго горадзе. Толькі пачаў Антонік Понік маляваць воблакі над дамамі, як чуе, шторы заварушыліся, паперы зашамацелі, нехта ўляцеў у пакой праз акно, пачаў глуха крэхкаць. «Кэ-кэ-кэ!» «Што тут?» – закрычаў Антонік. «Я дурны кашаль!» – азваўся хрыплы голас. «Чаму дурны?» «Са мной ніхто не хоча сябраваць. Я жыву на вуліцы, мне голадна». «А што ўмееш рабіць?» «Смешна кашляць». «А як?» Дзіўны госць пачаў паказваць свае умельства. Антонік спачатку смеяўся, але хутка адчуў, што не можа гаварыць. Пачаў паўтараць гукі за дурным кашлем. Прыбегла мама, ледзь не плача. «Маё дзіцятка, што з табой?» «Я пасябраваў з кашлем». «О, Божа, знайшаў сябра!» Мама махнула рукамі, як бы выгнала злы дня спакоя. Хуценька зачыніла акно. Антоніку аб'явіла. «У сад не пойдзеш, сядзі дома». Антонік Понік хацеў закрычаць ад радасці «Ура!», але ў горле нібыта нехта сядзеў і балюча выціскаў надакучлівыя гукі. Антоніку зрабілася холадна, як дурному кашлю на вуліцы. Расхацелася маляваць, рукі сталі млявымі, галава цяжкай. Мама паклала яго ў ложак. «Хлопчык мой, злаценькі, захварэў?» «Не, мама, гэта дурны кашаль ускочыў у маё горла!» «От, мы яго зараз будзем выганяць». Чаго толькі не рабіла мама, на шыю Антоніка клала кампрэс, абвязала шарсцяной хусткай, горла змазала аптэкарскай маззю, закапвала ў нос кроплі, націрала ногі нейкай пякучай вадой, давала піць горкія таблеткі. Цэлы тыдзень выганяла мама з Антонікам няпрошанага госця. Цяжка ёй было, балюча Антоніку, разам плакалі. Урэшце дурны кашаль пакінуў Антоніка Поніка. Мама павяла сына ў дзетсад. Усю дарогу ён моцна трымаў яе за руку. Шчабятаў: «Мамачка, я болей ніколі не буду сябраваць з дурным кашлем. І дзецям раскажу, як ён агідны і злосны».

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз

0: Філософські нотатки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сув'яз чоловіка і сусвіту. У попередніх передачах ми говорили про те, що чоловік часом переживає період, коли звикли опори уже не допомагають. Джеральд Мей називає гэта одним з проявів темної ночі, але подобне може відбутися не тільки з особним чоловіком. Буває, що сім'я, ці ціла супольність, громадство так само доходять до моменту, коли старі способи, способи жити, способи комунікувати, узаємодійничати уже не працюють. І ми сьогодні поглядимо, як може виглядати така супольна темна ніч. Наогул, будь-яка група людей, де є мета і де є відносини, з часом починає розвиватися як один живий організм зі своїм власним характером. Однак у житті амаль кожної супольності ось надходить такий час, коли звикли орієнтири, привичний уже характер, так як компанія чи супольність сформувалася, ось ці орієнтири, способи свою силу губляють. Наприклад, мети, які раніше натхняли, натхняли команду, натхняли сім'ю, починають здаватися якби пустими. Відомо, люди спробують прикласти ніякі намагання, усілки, а гэты спробы больш не прыносяць ранішага плёну. Да і радасці не прыносяць. І вось рэакцыя на такую сітуацыю, звычайная рэакцыя, натуральная, гэта спроба тэрмінова ўсё выправіць, наладзіць сітуацыю. Кіраўнікі супольнасці могуць пачаць мяняць структуры, уводзіць новыя правілы, шукаць вінаватых. Калі гэта сям'я, то людзі спрабуюць штучна вярнуць мінулыя адносіны. Спробу навесці парадак ёсць шмат. Гэта новыя правілы, гэта новыя інструкцыі. Гэта могуць быць проста валявыя рашэнні. Усё гэта звычайна, часам важна, але нярэдка прыводзіць толькі да яшчэ большага знясілення. Мы заўважаем, што арганізацыя у такія моманты быццам терпіць ад галавакружэння. То бок, чым мацней людзі спрабуюць утрымаць кантроль, тым хутчэй усё валіцца з рук. Можна было б зрабіць выснову, што сістэма ламаецца, як ламаецца кожны механізм, інструмент, трэба выкінуць, набыць новы. Аднак доктор Мэй прапануе паглядзець, прынамсі распазнаць гэты супольны тупік з іншага боку. Ён лічыць, што падобны крызіс можа быць калектыўнай цёмнай ноччу. То бок працэсам, у якім Бог вызваляе суполку. Вызваляе ад залішняй самаўпэўненасці, вызваляе ад ілюзій, вызваляе ад неўпарадкаваных прывязанасцяў. Не сакрэт, што розныя супольнасці, рэлігійныя супольнасці, супольнасці кансакраванага жыцця, сям'я, сяброўства і гэтак далей, калектывы працоўныя могуць перажываць крызісы, у тым ліку крызісы духоўнага характару. Вядома, мы не сцвярджаем, што кожны такі крызіс з'яўляецца цёмнай ноччу. І не ў кожнай супольнасці. Таму, каб падрозніць звычайны арганізацыйны бязлад ад такой цёмнай ночы, мы прапануе звярнуць увагу на тры прыкметы. Першая з іх – гэта поўная сухасць. Сухасць і адсутнасць задавальнення ад старых спосабаў працы. Ці старых мадэляў адносін паміж людзьмі. Калі ніякія штучныя стымулы ўжо больш не дапамагаюць. Другая прыкмета палягае на тым, што пры ўсёй трывозе у людзей знікае жаданне вяртацца да мінулых схемаў. Няма ані якага жадання. Усе адчуваюць, што стары фармат ўжо сябе аджыў. Нарэшце, трэцяя, найбольш дакладная прыкмета, гэта з'яўленне пад вонкавай разгубленасцю ціхага, глыбокага прагнення чагосьці сапраўднага. Гэта можа быць жаданне простай чалавечнасці, сумленнасці, шчырасці, спачування, справядлівасці. І ўсё гэта замест бяздушнай барацьбы за паказчыкі. Таму, калі сям'я ці працоўны калектыў сутыкаюцца з такім крызісам, памылкай можа быць спроба любой цаной прымусіць усё зноў працаваць па-старому. Так гэта не азначае нічога не рабіць ці здрадзіць нейкім каштоўнасцям, з якімі пачыналі. Наадварот, паводле Мэя, трэба і далей разбірацца ў праблемах, выпраўляць тое, што магчыма, але не спрабаваць сілай вярнуць тое, што ўжо страціла свой сэнс. Просто калі старыя мэты, калі звыклыя спосабы, прывычныя спосабы ўжо не працуюць, людзі пачынаюць пытацца, чаго яны сапраўды хочуць. Гэта і ёсць пытанне, якое варта ставіць, і да гэтага пытання вяртацца. Што мы, што я сапраўды хочам. Напрыклад, людзі могуць хацець не толькі вынікаў. Можа з'явіцца больш глыбокае жаданне. Прага чалавечнасці, прага спачування, жаданне справядлівасці, жаданне простых сумленных адносін. І каб падсумаваць, для доктара Мэя такі крызіс гэта не проста лакальная праблема канкрэтнай сям'і ці канкрэтнага калектыву. Гэта вобраз. Гэта вобраз усяго нашага шляху з Богам. Апостал Павел, дарэчы, нагадваў, што усе мы і ўвесь свет разам праходзім праз пакуты нараджэння, нараджэння новага свету. У гэтым рушацца нашыя ілюзорныя схемы. Можна сказаць, што разбураюцца нашыя фальшывыя ідалы. Таму супольны крызіс па сутнасці гэта правобраз будучыні, працэсу ачышчэння, калі ласка вызваляе нас ад варожасці і вучыць любіць па-сапраўднаму. Як пісаў Джэральд Мэй, магчыма, менавіта тады, калі нам здаецца, што ўсё рушыцца і ідзе не так, у глыбіні адбываецца нешта сапраўднае. Нам застаецца толькі адна важная рэч – спадзявацца на світанак. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне даму. Я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, вораг мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.